karma y tatuón dore. O véanlo, betazalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoiz ez, utzi libre munduari bidea egiten.

Bitxikeriak gure sokotan ez ditugu nahi. Zuen egiak lurrontan ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Estudiora iritsi naiz, ta ez dut falta simikorik. Hemen ola izaten da maiz, dena poliziak itorik. Geltokietan zenbatekaitz, bidaiak ez dira kitorik. Ez dut inoiz gorrotatu lauankako txakurrik eta ez maitatu bikorik. Mugan zer ikusi dudan, batzuk menturan da besteak fugan. Duintasuna bere esturan da impunita.

senario. Ka eski begiratzen da ez den afio, ez dek balio. Beraien begietan, saradin eurietan beste labdio. Prest, ditu botereak ez dakit erratzen ez. Agindu badu legeak, erran pertsonatik zer duen. Olako jendeak ez nuke jakinai nola zaintzen dituen bereak. Zuen eriak gure haotan, ez ditugu nahi. Zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen geriak gure sokotan, ez ditugu nahi.

zuen keria gure sokotan. Ez ditugu nahi, zuen egia glurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Kaskoak botak, mustroak arras, pelotak botaz. Goiz eta arrats, beteriko kaz, ororako kapaz. Dea brutropa, kaingeru kapaz, beraiek topa, beste entalkaz. Joka eta zure faltaz, ez giten trompa dataz. Nola jendarmeek popo, nola ertzainek abakas. Bizitzako misio bat astiro, bizitzako misio ta soldatak igo. Hemen ez da giro, nehor ez da fido. Gorrotoak ez ditu behar mila motibo. Periferian lau hilako berriro. Egunkarian hau ez datorra diro. Ertzean bazira gaur beltz edo txiro. Epaile lagunak erreskegin enrutiro. Uda berri espainola, agros frantzia. Zaldu zaidazu nola, ez den antzia. Odolaren antxia, eskumuturrak harrika segurtasunez jantzia. Armekin eroso, oso. Ola oilo bustia ere otxo. Batzuen kesua asko den mezuak. Ea begiratzen dugu baina nok pizten du sua. Zuen eria gure ahotan. Ez ditugu nahi, zuen begiak auzotan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi, zuen keria gure sokotan.

0: Egunon entzule, ostegunon goizeko seiak dira puntu-puntuan. Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozera maileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat leke ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Ramírezek enpleguaren datuak eta Volkswagenek autoelektrikoa ekoizteko aurreikusitako 1000 lanpostuak nabarmendu ditu. Etxe bizitzaren eskasia berriz, gobernuaren erabateko lehentasuna dela adierazi du. UPN-eko presidente Cristina Ibarrolak oso besterako balorazioa egin du. Maria Txibiteren gobernua demokraziako okerrena dela esan du eta ustelkeria zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dizkio.
1: La realidad es que Chivite y Asirón deben su cargo a un presunto corrupto, que sin la trama corrupta Chivite nunca habría sido presidenta de Navarra, porque Cerdán, Anchón, Koldo y compañía necesitaban a María Chivite en el poder. Porque la realidad es que este gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicaciones de obra pública.
0: Halaber, Ramírezek UPN eta PP-ren arteko espartinaren ditu nahi patu du, Ibarrolak ez du argitu bi alderdiek 2027ko hauteskundeetara koalizioan aurkeztea aztertzen ari diren.

0: eta kanpora begira urrunago begira Israelgo armadak aitortu du 2024ko urtarrilean Hind Rajab 6 urteko aurraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Lehen tiroketan autoko 5 pertsona hil ziren, Hindetaren 15 urteko lengusu Laian Hamada bizirik geratu ziren hasieran eta Palestinako ilargi gorriari laguntza eskatu zioten telefonoz. Ondorengo eraso batean Laian hil zuten eta Hind bakarrik geratu zen autoan. Aurraren bila joandako ilargi gorriaren ambulantzia ere erasotu zuten, bi paramedikuak hil ziren baita Hind ere. Armadaren txostenak ordea ez ditu gertakarien inguruko xehetasun guztiak jaso. Israelgo armadak aurretik ukatu zuen tropak erasoaren inguruan zeudenik. Orain, lehen aldiz, barne ikerketa baten ondorioz bere gain hartu du nazioartean salatutako erasoetako bat. Eta gutxienez, 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboia herrian artisaurre meategi batean izandako lur irristatzearen ondorioz. Behin-behineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez, hildakoen kopuruak gora egin dezake. Lur irristatzea astearte goizean gertatu zen Kamerungo mugatik gertu tokiko agintarien arabera meategiak ez zituen araudiak betetzen eta ez beharra aurre ikus zitekeen urrea atera zeko putzu oso sakonak egiten zituztelako. Lurmasak mehatzari ugari segundo gutxitan harrapatu zituen, zaurituak boarrera eraman dituzte, baina erreskatelanak baliabide urriekin egiten ari dira eta harrapatutakoak bizirik aurkitzeko aukerak gero eta txikiagoak direla ohartarazi dute. Eskualdeko arduradunek laguntza eskatu diete gobernuari eta erakundei, eraberean gazte askok bizirauteko beste aukerarik ez dutenez, baldintza arriskutsu hoietan lan egin behar dutela salatu dute. Urre mehatzaritza azten ari da eskualdean, urtero hainbat langile hiltzen dira lur irristatzen edo urrea ateratzeko erabiltzen diren produktu kimikoek eragindako ur kutsaduraren ondorio. Zorregatik, araudi zorrotzagoak eta kontrol handiagoa eskatzeko ahotsak ugaritu dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, berririk ez du errepidetan azken orduan, baina gogorekarriko dugu 20 urteko gazte bat ziun dela burlatan izandako modo istripu baten ondorioz. Ez beharra Bizkarmendia eta Ezkabide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen astearte iluntzean.

0: Terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025 txostenaren arabera etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz. 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Batez beste 22 urte terdi egin zituzten espetxean. Iraia Kamra.
1: Urte amaieran 125 preso zeuden oraindik kartzelan AVT-ren datuen arabera. Horietatik 59 bigarren graduan zeuden espetxetik irteteko aukerari gabe. Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltza gainera Lakuako gobernuak onartutako 23 gradu progresetatik 7 errekurritu zituen. Txostenak jarduera judizialari buruzko datuak ere bildu ditu. 2025ean etarekin lotutako 16 pertsona epaitu eta zigortu zituen Auzitegi Nazionalak, kasu gehienetan aldeen arteko akordioen bidez. Halaber, etako buruzagien aurkako 9 prozedura aipatzen ditu, besteak beste, Gregorio Ordoñezen, Francisco Arratibelen, Santa Polako atentatuaren eta Legutioko kuartelaren inguruko auziak. Josu Urrutiko Etxearen eta Iratxe Sorzabalen aurkako prozedurak ere jaso ditu, azken hori absolbitu egin zuten eta auzitegiak tratu ankerrak jasan zituela aitortu zuen. Azkenik txostenak polizien aurkako jazarpen eta erasoak aztertu ditu eta 2025ean ia 50 agentea zauritu zirela dio. Gasteizko Urriaren 12 istiloak ere aipatzen ditu, baina ez Ertzaintzaren pilotak masai hezurra utzi zion manifestari antifasista.
0: Eta beste kontu bat, adingabeen segurtasunari baino onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Ameriketako Estatu Batuetan epaiketa historiko baten hasieran adingabeen segurtasunaren aurretik onurak lehen etxi izana leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurren eta nerabeen artean mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari arriskuak ezagutu arren. Fiskaltzaren arabera Metak egia ezkutatu zuen eta arduradunek bazekiten adingabe batzuek Instagramen funtzionamenduagatik jasaten zituzten kalteak. Lekuko nagusietako bat Arturo Bejar konpainiako langile oiarena izan da, goi kargudunei arazoien berri eman zielako. Gainera Metari adingabeen datu pertsonalak biltzea eta behar ez bezala erabiltzea leporatzen diote. Konpainiak 1,4 bilioi dolarreko erakusketa ekonomikoa egin dezake, baina akusazioak ukatu ditu eta nerabeak babesteko neurriak hartu dituela defendatu du. Ziurtatzen du adibidez 13 urtetik beherakoei lotutako 600.000 kontu ezabatu dituela azken 3 hilabeteetan. Epaiketa 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak ere aurre ikusten ditu. Gainera Mark Zuckerbergek eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan ez dugu aipatzeko berririk 7:03 direnean eta gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak eskainiko dugu.
3: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri utziko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egon kortuko da. Ipar isurian zaparratek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotza. Ego isuri aldean bero deiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoak aldiz behera egingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Mikel eta Laboa. 7. atala. 1960. Naiz musika.

0: Musika.
1: Tira, tira, hurbiltzen badira, ez dira pasako, ez gure herrira. Tira, tira, hurbiltzen badira, ez dena bukatu, gaur berriz hasi da, la, la, la, la, la.

Gabon berri ere naiz irratiko entzuleak. Gaurkoan programa berezi bat egingo dugu. Normalean Global Musicekin hasi nintzenean munduko musika ezberdinak o musika ezberdinen inguruan sakontzen nuen eta herri-herri joaten nintzen musika berria deskubrituz eta baita ere ezagutzen nuenaren barruan zerbait gehiago entzuteko edo ikasteko preste egonda eta hasiera horretan astu zitzaidan hemen ondoan Euskal Herrien ondoan daukagun herrialde bat. Ez da Espainia baizik eta Portugal. Beti uzten dugu nikuste alde batetara, baina aurten zorionez irailan Lisboara festivaldi jaialdi batetara joateko aukera izan nuen eta han bai jende ezberdin eta baita ere talde ezberdin asko ezagutzeko aukera izan nuen. Eta, akurritu zait gaur, aurreko egunean egin genuen urteko errepasoa eta berriro ere martxan jartzeko pixkat herrialde ezberdinak, herrialde batzuk hiru lau urte daramatzat ez ere egin gabe eta musika berria agertu da. Beraz, urrengo nik ustut bi programak Portugaleko musika entzuten pasako dugu. Lehenik eta behin, hasiko naiz, esan dudan jende horren barruan Joao Fernandez ezagutu nuen eta berak talde ezberdinak laguntzen ditu bere musika mugitzen Portugalen, baita ere jaialdiak sortzen eta haien grina zen Euskal Herria etorri eta Euskal Herriko taldeak ara eraman. Beraz hasteko goazen entzutera berak lan egiten duen talde hoiek entzutera. Beraz hasteko goazen entzutera Rosa Sparks. Gero, ikusiko du pizkate talde honen ibilbidea eta nondik norakoa, beraz joazen entzutera lehenengo abesti eta gero beste bigarren bat entzungo dugu. Honako hau, Eskaparapizeko abeslariarekin kolaboratzen du, Carmenekin hain zuzen ere, zuzeneko batetan grabatutako abesti bada, eta bere izena Antiflax, esan bezala Rosa Sparks taldea.

Hau izan da lehenengo abestia, esan bezala haiek, Rosa Sparks, Eskaparapi taldeko Carverekin grabatu intzutena. Haiek laukote bat dira, Lisboan sortutako laukote bat, egia da haiek, bueno, haien definizioan o nola definitzen diren talde bezala zadute, roka daukatela hartatz, baina askatasun handia ezain dutela, punka sartzeko, jarkorea sartzeko, fanka sartzeko, eta horrela, edo xede horrekin behintzat sortu dizuten talde hau. Lau taldekideak beste talde mitiko batzuetatik ere datoz, adibidez beste Sida taldetik batzuta inzuzen ere, gerora entzungo ditugunak eta, bueno, ba, haien ingurunan hitz egingo dugu. Bestetik ere, bueno, bere izena Rosa Parks estatu batuetako estatu aktivistatik dator, bera, bueno, ba, Martin Luther King eta Malcolm X-eko garaietan ba, borroka egin zuen eta ezaguna da berak autobusean ba, txurientzako zatian zen eserleku batean eseri zelako kentzeko esan zioten ezen kendu eta ba, atxilotu egin zutelako momentuan, baina bueno, bera beti izan da bueno, gizakeren eskubideen aldeko borrokalari bat eta bueno, ba, zuzen horregatik jarri zuten haiek izen hau bere omenean. Beraz, guazen orain entzutera urrengo abestia, bigarrena, baita ere Rosa Parks taldearena, eta entzungo dugun abestia Power to the People.

Guazen entzutera Portugaleko bigarren taldea. Talde bat da gaur egun, baina bera bereziki bakarlari bezala hasi zen. Cabo Verdekoa da, berizena Batjoi da. Egia da, bueno, ba, disziplina edo estilo anitzeko talde askotan egon dela bera musikari moduan. Beti ardatz izan da hip hop kultura hori, baina bueno, gaur egun ere reggae aldera joan da, eta nola ez, beti programa honetan reggae pixka sartu behar dugu, eta herrialde bakoitzean gaudenean bilatzen ditut beti reggae taldeak, eta bueno, nik uste dut zuzeneko abestiak entzun ditu, zuzeneko grabaketak, eta zuzenean bera ikustea metro eta laro eta mapikoko tipo handia dantzatzen eta abesten oso ikusgarria da, baina baita ere bere musika pena merezi du. Guazen entzutera lehenengo abestia, eta gero bigarren abestiarekin jakingo dugu gehiago Batjoi eta bere banda berriaren inguruan. Bitartean guazen entzutera lehenengo abestia, hain zuzen ere Ranka Nupa.

Esan bezala, That Joy abesnaria, bera abesnari bezalako ibilbide bat hasi egin zuen, baina talde batekin edo banda batekin egin zuen, hain zuzen ere Zimbora Bandzekin, eta oraintxe bertan entzun duguna, That Joy eta Zimbora Banda, egia daiek, bueno, hip-hop kultura daukatela hartatz bezala, baina nola ez, eta orain entzun dugun bezala, regera abiatu egin dira. Egia da Dap Joy, bera bakarlari bezala 2014 urtean hasi zela, eta talde honen lehenengo diska, lehenengo EPA hain zuzen ere 2020 urtean izan zen. Egia da, ibilbide handi izan dutela Portugaletik, bere musika hip-hop reggae baita fusionatzen. Egia da, Dap Joy, bere aurreko taldearekin 2014 urtean aurretik zeukan taldearekin plano internazionalean ere arrakasta handia izan zuela, eta Sagaz, Bambino, Agir, Freddy Lox bezalako artista nagusiekin eta artista ederrekin parte hartu egin duela, baina gaur egun bakarrari bezala ibilbide horretan darama 10 urte, eta bueno, ba, behin-behineko proiektu potente bat lortu egin du, orain entzun berri dugun eta entzungo dugun Dap Joy eta Zimbora Bandz taldearekin, beraz goazen entzutera bigarren abestia besterik gabe gozatzeko reggae musikaz Portugaletik ekarritakoa. Beraz aurrera, Pensa Na Vive abestia.

regea alde batera utzitagoa zen orain musika folkarekin, eta entzungo dugu urrengo artista portugaldarra Oagajo deitzen da. Bera Lisboan jaio zen, eta berak bere proiektu Operri honi ekin egin zion 2016 garren urtean. Bera punk rock estilotatik dator, bera gitarra jolea da, baina folkera egin zuen bidai bat, gauza normalean ez dela oso aikoa, ez rockaren barruan folka sartu, baizik eta bera folkorera joan, esan bezala duela 9 urte, eta Viola Companica eta kordofonarekin batera, berak bere proiektu, bueno, bakarrari bezalako proiektua sortu egin zuen. Momentura arte, 5 lan luze egin ditu, eta egia da, bueno, ba, Portugalen eta baita plan internazionalean, arrakasta handia duela, eta berak, bueno, ba, musika mediterraneoaren bitartez bidaia temporal bat egiten du bere 5 disko hauetan. Beraz goatzen dutera pixkat Portugaleko musika folk hori, musika tradizional hori, gainera ba sorteonez hango esan bezala komentatu bezalako Viola Companica eta kordofonarekin batera joaz. Beraz esan bezala, hau da Oagajo abeslaria eta entzugun abestia Predador de sombras.

Bueno, bagoazen folketik punrokera, nola ez, hain modan dagoen estilo hori, bai Euskal Herrian, eta nola ez, Euskal Herritik kanpo. Egia da, urrengo taldeak piralata, 2010 urtean, iraian hasi zela Lisboan, eta, bueno, ba, generotatik rocketik hasi zen, baina gaur egun punrok bezalako estiloa jorratzen ditu, deraz duazen entzutera, lehenengo abestia. Egia da, arrakasta handia duen talde bat dela, ba, plano nazionalean, herri mailan, Portugal osoan. Beraz, ba, bueno, nik uste dut interesgarri izan daiteken talde bat dela, entzuteko pixkat punroka, baina Portugalez kantatuta. Beraz, besterik gabe, Biralata taldea, Lisboatik, eta entzungun lehenengo abestia, Estrelas Decadentes.

Esan bezala punroka jorratze dute talde honak, entzun berri duguna eta orain entzungo duguna, Biralata taldea. Haiek 2010 urtetik, 15 urte hauetan, estudioko lau disko kaleratu egin dute, bere partaideak Ulises ahots eta gitarrean, Felipe basuan, Kobaz beste gitarran eta Iban baterian markatu. Egia da, ez dutela, bueno, bateraldi handirik egin Portugaletik kanpo, baina egia da, han, bueno, ba, ereserki bihurtu dute, dute dituzten iruzpalau abesti dituzte, haien artean entzun dugun Estrelas Decadentes, Eslinda, Último por do Sol, eta orain entzun dugun urrengo abestia. Esan bezala, han Portugalen talde honek Biralata taldea Lisboakoa ereserki bihurtu duena. Beraz, hemen usteko Biralata taldea punroka zuzenean, guazen entzutera, Ibone abestia. Ibone.

Bueno, ba, punk rockarekin jarraituko dugu eta entzungo duen urrengo taldea, segurazki Portugalen punk rock undergroundean famatuena den talde bat izango da. Egia da, ba, ilbilbide luzea daukatela, ez dugula bakarrik bere abestia entzungo, hau izango bai da Portugaleko azken abestia, urrengo programan jarraituko dugu peste zidarekin, eta entzungo dugu eta hitz egingo dugu pixkat gehiago haien ibilbidearen inguruan sakonduko dugu. Bereizitasun bezala, haiek Neu Gorriak esan ozenki rekordsekin sortu dituten disketxearekin, Gora Herria disketxea edo submarka ere sortu dituten, plano internazionalen zeuden ba, hainbat taldere musika kaleratzeko, eta entzungo ditugun peste zida horiek baita ere 80. hamarkadan, ba, haiekin kareatu egin zuten musika, beraz, bueno, ba, Portugaleko herria uzteko entzungo dugun azken abestia, seguruenik, bueno, ba, peste ezida daukan abestirik ezagunena, eta gero Nafarruzarekin jarraituko dugu bizpairu abesti entzuten, baina hemen utziko dugu Portugal urrengo programa arte. Beraz, besterik gabe, guazen entzutea peste ezida taldea, eta entzungo dugun abestia, Sol da Caparica.

Bueno, hemen utziko dugu Portugaleko herria, esan bezala peste zidarekin, eta hurrengo egunean hurrengo programan jarraituko dugu peste zidaren abestiak entzuten. Beraz, guatzen orain Nafar Uztarekin, Iruñako talde batekin, Kausuin Basque Country diskoaren barruan kalatu dintzuten abestia, gehiada denbora da matela ezer kaleratu gabe. Okerez banago hemendi gutxira geldialdi bat egiko dute, baten batek ebakuntzaren bat izango du. Beraz, nahita nahi ezko geldialdia emarko dute zoritxarrez iruindar talde hau. Arrakasta handiko taldea, Inglaterrako rock gitarra garbi hoiekin hain ongi jorratzen duen taldea. Haiek Thatchers taldea dira, eta entzugun abestia Bihotz Motel. Aurrera!

Bueno, eta bukatzeko guazen punk rockaren estiloarekin jarraitzera, guazen inertzia hori aurrera eramatera, eta Iruñan jarraituko dugu, Iruñako beste talde batekin, haiek ere, haiek laukote bat dira, entzun dugun taldea tartxez irukotea, baina hauek laukote bat dira, Iruñako, bueno, urteara asko dara matzaten musikariak, beraz, bueno, ba, programa bukatzeko, do programa honi bukaera emateko, guazen entzutera, Streetwise taldea, eta entzun abestia iluntasunen iesean, seguru aski momentu ontar arte, haiek daukaten jita edo behintzat kontzertutan jendeak bero-bero abesten duen abestia da. Beraz, hemen utziko dugu, esan bezala aurrengo programan, entzungo dugu Portugaleko beste hainbat talde, ezberdinak beste estilozkoak, hasiko gara berriore peste sida taldearekin, bukatu dugun bezala, eta esan bezala hemen usteko Streetwise taldea. Beti bezala, mi asker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur, bero bat!

Ongietorrian zuleok, eguerdiko amabiak dira, gutxienez amabi pertsona hil dira Errusiak Kiefen aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxe bizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira. Eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta kas azpiegitura bati eraso egin diete Errusiarrek. Bestetik, ertzaintza ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakela. Bestetik, hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten, bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Goizean ekin diote pertsona migratzaileen leku aldatzeari eta polizia dispositiboa istilurik gabe doa aurrera. Pertsona horiek Loma Margarita eta el embolsamiento harreragune berrietara eramango dituzte. Zutei dagokionez alde batetik Rigloseko zuteak onera egindu eta etxera itzuli dira ustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Bestetik euria lagun urzainkiko zutea ere itzaltzeko lanean jarraitzen dute, zutea perimetratu dute, baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Eta nazioartean estatuatuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da historian lehen aldiz, Ameriketako estatuatuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetza 2 bat hasi da 5 hilabete eskasean.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: alako dei moduko batekin azten da Maloa Brothersen Dos Caras Un Fuego diskoa. Bueno, Maloa Brothers proiektu berria, nez eta musikariak ez diren hasi berriak, Julio Maloa Lengutierrez eta Aitor Olabarria, eta bueno, ekoizle moduan ere aipatuko dugu pisu esan duen Genise Trani, ba bueno, diskoan ere nik uste dut parte handia izango zuelako hori ala ere. Bataldeki datako batek Alain Gutierrezek kontatuko ditu. Kaixo Alain, zer moduz?
1: Kaixo, hoi, gertzelan, den ondo.
0: Ondo tazu.
1: Ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen ez, taldekiak izatez iru, baina Genis, kasi-kasi laugarren bat bihurtu zaizu ez, ta?
1: Bai, bueno, atera zan beri zen adiskaren ekoizpena, bueno, ekoizlea biatzen ari ginela, eta bueno, eta gara, posan ba hori, ba, superpozik berak egin duela narekin, eta bueno, elkarlanarekin batez ere, ez?
0: Bueno, zuek sortu taldea nola sortzen duzu ez? Bakoitza unibertso desberdin batean zineten, unibertso desberdin batean, eszena aldeetik ez, bakoitza toki batean zineten, baina, bueno, geregia da, ba, azkenean musikak ez elkartzen zaituztela, inbetze tokitan, zu teknikari moduan ere aritzen zarelako, eta, bueno, batean eta bestean, nola sortzen da Maloa Brother?
1: Bizkatorra izan zen, pandemia garaian, horatzen dute birara Bilbon natiba ekarri nuela, Julio, que zeukan beste taldea Larriz eta gero, eta ba, han ezagutu ginen, eta bueno, ba, kasualitatez, ba, bera jan lebora pasataz izan Bilbora etortzen pertsona bat ezagutu zuelako, eta hori, eta ba, hor sortu zen konexio supernatural bat, ba, batean geratu ginen egun baten kontzertu bat ikusteko, ba, daukatau, egiten dugu zerbait, baina supernatural, osea, ezen bat ere bilatua izan, ez,
0: hola. Egira, hortaz, bueno, Julio esango du Valentzia aldean, ze bilela, ez?
1: Valentzia esango du Valentzia handian.
0: Hori da, ze, bueno, Larraiz taldean, ez? Antze bilen, eta, bueno, holtza mardulak zapaltzen, hori ere.
1: Hoiza.
0: Ez, bapatean, eta, da, karo, zuretzako pentsatzen dut, oso berezi izango zela, jakinda, ez? Bere bilila zeintzen, zuekin astea bapatean.
1: Bai, ez eran berez, Aitor zeuden, zegoen, orduan Juli eta biok egunden bakarrik. Eta, bari, bai, apostu nahiko potentea eta ambiziosoa horrelako musikari bate zurekin, oztea, ba, zerbait darri egiten, ez? Ez da, zerbespetu osoz, baina ez da, auzoko lagun baten onberarekin batzen zaren eta zerotik azten zaren, ez? Hori badauka karretera, ja, eta lokatzen zapalduta.
0: Hori da. Hori da. Bueno, gero Aitor batzen da, esan duzun moduan, eta, bueno, ez da gizan bat denbora dara mazuen elkarrekin iruok, hau da, diskoa iaz urte bukaeran atera zen, baina ez dakit noiztik ari zineten zuen artean ja gauzak egiten.
1: Ba, hau erez, duela, a ber, bi iru urte bagaude elkarrekin. Ja, claro, pasa, esa diska berez atera da azkenengo abenduan, baina atera behar zen aurreko abenduan.
0: Pentsa.
1: Baina, claro, Larraizen itzuleraren biraren ondorioz, ba, bizkat makinaria guztia galditu behar izan genuen. Eta, bueno, que, beti esaten dugu, ez, hasieran izan zala, como, que bajón, ja, dana presteukin da, aurrera joateko, pues, que bajón, dana, bapatean galditu beharra. Baina gero gaur egun ikusita bai egia da izan dela kriston sortea batez ere denbora gehiago gitzeko materiala lantzeko.
0: Claro. Claro, se zuek ja iaz gogoratzen dut, okarazpena iazko, osea iaz ez duela bi urteko bimen aurkeztu zen utela ja.
1: Ez bimen ez ginen egon. Ez, ginen dituen
0: showcase bat etzen duten egin.
1: Ez, bai, hau zan da, aurreko bimean.
0: Hori, azken honetan izan da?
1: Bai.
0: Nik uste, azken aurrekoan izan zela, pentsatik de memoria ere.
1: Justo horrek, oza, azken aurrekoa kontzietzen zuen.
0: Larraizen erekin.
1: Larraizen
0: Zaz, azken honetan izan da, nigo horatzen dut, grabeekin, gora, grabeak izan zen, zer da, zer dira gertatzen.
1: Bai, hau izan da, azken aurreko, oza, barkatu, azkenengo bime honetan, saroan edo.
0: Urria bukaeran. Bai, hor, ez da izan eta.
1: Bai, pare eta gero bai eginda genituen pare bat kontzertu goratzen dut bate kafiantzokian Bilbon goiko aretoan beste bate dabadaban. Eta ez bate Bilbo kastena guzien, baina baina hori jana gelitu ahal izan zen.
0: Bai, horrela suertatu zelako. Bueno, intro batekin hasten duzu, eta introa, bueno, intro baino gehiago da, ze batean intro irakurtzen duzu eta pentsatu duzu izako dela ezerrez, ez, baina kantua, kantu luze bada, eta badu, ez dakit, kutsu bat, hasieran sarrera honek, rap amerikar bat bada, oso suspetsua, ez du gogoratzen titulua, baina olako jon zauez, ez, dei honekin egiten duzuen nola itere, baina gero bat batean, bueno, gitarra ere sartzen da, olako desertu kitu batekin, ez, eta bat batean, elektronikak hartzen du beste unibertsu bat, eta ez, beste norabait, hau da, hasiera batean akaso Maloa Brothers ikusten duzunean, ez dakit, edo singelak eta entzun da, hau espero daitekeen.
1: Ez, nik uste, ez, baina, bueno, gero, oza, ba, bueno, orain kantuak errepasatuko ditugunez ikusi, baina nik uste, bai, diska dela, oza, bai dela genero urbano bat, azkenean, batez ere rapa jorratzen delako, baina estilo aldetik, da, gula, ez, uparezko mestizajea eta dana. Eta baritzen da pila bat, ba, zera besti ukitu dituan nik gehiago ekoizle moduan zeintzuk genista, zeintzuk Julio. Eta daukagulako ikuskuntu oso ezberdin bat.
0: Bai, bueno, hemen titulua aipatzen da, ja dagoeneko, ez intro honetan letran aipatzen da. Alere, dos caras un fuego, zein da berez esanaia edo zer adierazien edozue bi aurpegi eta su bat horrekin?
1: Ba, begira. Batez ere hizkuntzaren aldetik izan zen. Ze, gero, guretzat, Julio euskeraz kantatzen ipintzea izan zen ba, hori errekomate, dugu ez, esaterako. Eta bera entzale bai, ez, bera bat tipu bat asko zaten dela.
0: Ba, oso motivatuta dago gaiarekin, hori argi daukadan gozetako bada.
1: Bai, gero bestalde batetik ere generoen ez berintasunaren mobila batik.
0: Ados.
1: Eta gero bai bazkenean bai nabaritzen dela besti askotan ba, errori, Afrikako errori eta bai nahi genuela aizadatu bai ezer dozkaraz, ezan hangoa eta amengoa dela errealitate oso zelaten.
0: Ados. Bueno, gero kantuan bolo atari bateko adrenalina hori ere kontatzen da, ez? Nola bai. Horregatik introa pentsatzen du pixkat hori ere badela, ez? Nola bai dere, venga, aztera guaz eta badaue...
1: Bai, horregatik azten da letra, bienvenidos al mundo de estos chicos están locos, o sea, era como agur bat esateko, esaterako, ongi etorri bat kontzertura, ez? Esaterako.
0: Ez ez da galdetu da, Jenis, izatez bera nongoa da?
1: Gostut Bartzelonako dela.
0: Ados, zori.
1: Bueno, guke ba, kontaktu hori egin zen, azkenean ba, gabiagarekin ebiletan hori, ba, arkaitzek proposatu zegun, eta hori egia hona iruditu zitzaigun, eta izan zan dana, oza, eske, eske te behar zitu, sabes? Egin azer horretzen olako lanak egin dituen honek, dana izan da super, zakit, ba, bidaltzen zuen zerbait, eta gu flipatzen, oza, eske, izan kantu bat ere esan dugula, aldatu hau edo, aldatu ez dira, eske, a ber, ez gara lako maizu batekin kero bat zirioz.
0: Bueno, izilena hotza kantua, bigarren tokian datorrena, hemen, bueno, horren entzuko zati batez, baina da oso bitxia, ze R&B saul kutsu bat badu, baina eskankak hor daude. Erregeko eskankoiek baude. Giro, esan duz ez mestizaje edo nasketa, eta hemen gauza de xente nazten irela iruditzen zaitu.
1: Ba, hori adibidez bai bada jen izen ekoizpena guztiz, abesti hori. Da, basea behar da berarena.
0: Ados. Bueno, entzongo dugu, zati bat esan da zela, isilena hotxa.

0: presa.
1: Ciao, da beneko Euskal Herrian ez da una da. Ez da bela zalantzari, baina ala esango dugu zo taldeko Pantxo, ez? Duzuela hemen entzuteko moduan, bueno, hizkuntza nahasketarena hor, ez? Hiru hizkuntza gutxien, ez, kantu honetan.
2: Bai, bueno, esan berrago, abesti honen letra, euskaraz dagoen zatia.
1: Bai.
2: Dala gure manajerena, Arkaitzena dela.
1: Ah, begira.
2: Bai, o sea, hay que reconocer las cosas, bai. Hori etzen un espero ni en palo.
1: Ez, egia gizor, ez ben, ez esperoko Arkaitzen, bai, letra bat idazten, ez? Eta bera kaso, hau entzute badu, lotxatuko da.
2: Ez dut uste, bueno, espero ez
1: ez. Nahiko lotxatia lako gauza huetan, ez? Nahiko atzean egotea gustatzen zaio lako, ez?
2: Bai, proposatu zigun, oi, eta guna, bai, txabene, bai, duzu erabili, eta ez dela pogero zingal. Hau, oza, bai, zekit. Eta horretara modatu genuen, pero bai, ez dibioak portuko zirena juliarena dinen, pero hori, izan duzuna, Pantxorena, kontalearen, Pantxo, que eres algo laborista, enseña como... O sea, enseña Julio que hay videos y cuesta y tú gaustas
1: Claro.
2: Tenían, bueno, a Pantxo pasan urtean en la raíz en gira oso negon naiekin, eta bueno, eta naiek aspaldian...
1: Ba, eta estena partekatu dutela, ez asko.
2: Oia, baina, bueno, baina eritzat jantzen como, o sea, eritzat jo izan nahi super riki fan de zogertian.
1: Claro.
2: Eta gai bakeratzen daiz beste gauza batekin, izan dela... Pantxo gaur gesto zuen lehenengo kolaborazioa oso utzi zuenetik.
1: Hora.
2: Oso utzi zutenetik, berak ez zuen ezer gehiago ez du gehiago ezer gehiago egin. Bueno, horrein bai, ebesen dara batzutik baino.
1: Bai. Baina nena bizikoa
2: ez. Ez dute bi azte lehenago edo abesti bat non berak abesten zuen jales desagretaula egin zutelako hango musikari batzuk. Abesti bat ba hori danaren kontuaren zerarekin. Eta hori, zaren du grupo, eta zu izate al zortzestu nuen lehenengo kolaborazioa sobre salako talde ultra mainstream bat utzi zutenetik, eta gongo, wau.
1: Claro.
2: Baina, baina, bueno.
1: Arrotasun bat, ez, sentitzen dut. Hemen Isilena hotxa da, kantuaren izena. Ez dakidana da, isilduak nortzuk diren. Ez dakit bakoitzak hizkuntza batean isilduren bat edo beste zuen buruan, gai konkretu bat bazenuten fokuan, edo nola den hori?
2: Bai, bueno, nik uste kaskenean bai horre baritu da, bai, eta nik ez dudan ezer idatzi hemen, bai nik bat dukatik asterako orduan beti gustatzen da gauza bat da, nik gauza kanporatu ditudan moduan. Eso, a ver, no esan, nik idazterakoan kanporatzen ditut gauzak pentsaten zer batean, ez? Baina bai gustatzen zaite ustea irekia, gero bakoitzak bere interpretazioa egin dezan.
1: Claro.
2: Ez? Eta guztu tamen gertatu bera hori nahi gabe. Eta bai Arkaitzek eraman duen ikustalde batera, gero Julio ez dibiotan... beste alde batera, que estribiak dio kenpo orden este zo, esan edo lan, nor jartzen du ordena zo honetan, zo kolaboratu berzuela jakin baino lehenago.
1: Ah, begira!
2: Eta gero adibidez, ba, Pantxo guai sartu bela, beste sali bat esaten duela, van kabar la fosa, pero esai xit mal, esan edo bela, hori, que quisieron caber la fosa, pero les ha salido mal, o sea,
1: perdón,
2: nik uste bai bakoitzak eraman duela izilduaren figura hori.
1: Oiga, bere lurraldera, ezta.
2: Hori da.
1: Bai, horregatik esaten nuen, ez? Neko desberdinak diren tokietatik egindako kontuak direla. Gero beste bitxikeria moduan da, hau txasen bat aldaten zaion Julio hori izkuntza batean edo bestean, eh?
2: Ja, te digo.
1: Asko, eda, gai oso nabarruena da gainera, hau da, ze izkuntzatan ari segitu nabarituko duzu, bere hau txaren kolorea aldatzen delako, ez timbrea aldatzen delako, pila bat.
2: Bai, nire esaten zian, está bien pronunciado, digo, Julio gai hondo dagoela, bai bat dagoela, hitz batzuk, ba, bueno, lo que hay, es.
1: Bueno.
2: Garantzitua labe, izan behar duela puntu organiko hori, en plan, ikustea, euskalduna ez din pertsona batek egiten duela esfortzu hori, oza.
1: Claro.
2: Bestela, ez irudien, ez, ba, ez dela euskalduna bera eta egiten duela esfortzu hori, jo, meretzate da garrantzitsu hori, eta ese punto humano edo esaterako, ez?
1: Bai, organikotasun hori bentsatez jasotzen du, eta naturaltasun hori, ez, berezko hori. Bueno, soloko reporta, hemen akordeoia sartzean noren ideia izan zen?
2: Si, hori izan den, abesti agu egin genuen era batean, gero jenizek pasatu zuen horrela, eta izan genuen, ba, esto guapísimo, tío, elektrolatino, esto huela verano, sabes, o sea,
1: bai, eta pixkal Brasilera ere emango du, ez? Kontua.
2: Gero kontatuko izote kuriositate bat abestien ene.
1: Ados. Bueno, horra biatzen da, baina gero nahiko teknero geratzen da. Bita, ez? Nola baitere, bastante tekneroa da, ez da?
2: Baina, nik uste daukada, ese punto, no sé si hausero o supran.
1: Ados. Bai, hori da. Soloko reporta izena du kantuak, ez dakit poliziaren arrazakeria salatzen ari zareten, edo ni behintzat hortik ikusten dut kontua.
2: Gero gana du guai.
1: Ados. Entzuko dugu zati.

0: Bueno, kontrastea, ez? Grabe potoloiek eta, ez? Kik hori eta ahots melodiko altu hori, ez?
1: Bai, bai hori ahotsa nik sartu nuen, ez? Beleza beste nire bazokan beste zerbillo bat, eta nik esan nio julioritio, no? Zabestia hau itxagiten du auzoaren inguruan.
0: Hori da.
1: Horregatik da soloko erreporta, soloko da julio bizitzen auzoa da soloko etxe.
0: Ah, bertan bizi da.
1: Bai.
0: Ez dakien nor, pentsatzen oso loko etxeko baten bate. Horregatik ez, esan.
1: Ez, bai, bueno, baina hau zer referentzia batzuk hor, mi kolega ez tal, eta la picada en la puerta, eta horrego dauka, bere zentzua, eta, bueno.
0: Bai.
1: Ez que nahiago dugu gorde gure etxe. Ego bai egia da, eta lan da, kontatu nahi dizun kuriositotea.
0: Bai.
1: Hala oso baten honan zegin jana, hau gratu genuen ikuste izan zala, Augusto aldera do. Eta bai karrera sirenas y tortas, eta horrelako hitzak erabiltzen ditu hitz egiten, ba bueno, dalako auzo bat ez da, auzo arriskutxo bat ez dut esan nahi hau, si lo entiende alguien. Esa da, etxa super bizi asko duen auzoa, baina bai egia da, ba bueno, ba daudela erlako konflikto batzuk eta leta, bueno. Naguk idatzi genuen hau dana, eza, abestienak entzen dena. Bueno, pa, vamos tegunera edo horatzen dut izan zala irailaren 20-21 bat, larreizek egin zuela bere azkeneko kontzertua Navarrarenan. Bueno, zegoela zera bueltatzen eldu ziren eta zin zartu etxera, porque ayer mata un tío machetazo a las 8 de la mañana. Wow. O sea, Julio Centagureta dice anda como, o sea, hemos sido totalmente premonitorios, guu, como causa batidas, tensas, eta vamos, como ni nada, como problema, te...
0: Claro.
1: Dice, guau, guau, yo no voy a escribir esto, si se van a matar a otro, tío.
0: Claro, claro, claro.
1: Bye. El caso este del futbolista...
0: Bye.
1: Con la sanción de un baco y chan, fama tu bat ilzen dela, va.
0: Horrelako zerro egertatu zen ezta. Bai, ez, horregatik esaten nuen, ez pixka bat, aipatzen diren ema gauza ikusten nuela lotuta, ez, auzo bizi batean, eta eskotan, bueno, ba, egin batean nik ikusten nuen poliziaren ere horregatik esaten nuen, ez ikusten nuen, askotan, horrelako auzoetan gertatzen delako, nik esango zut, ahi, zela, azkeneko aldiz Bilbi aldera pasatzerako garaian gogoratzen delako, hanzen bat polizia topatu nuen, eta keratu zuten bakarra, asmatu, ma, arrazializatua zen. Ez gainerakoak pasatzen ari ginen, nahi genuen bezala. Baina...
1: Al blanquito no van a parar que tiene dinero.
0: Horregatik, ez? Eta esatea zu, joe, ba, soloko etxene horrelako zenbat pairatuko dituzten, ez? Da Bilbon alde zen.
1: Bai, eta gainera, ba, soloko etxerako esagutzen ez duen arentzat bat dago justo alde zerraren gainean eta santutxu azpia. Osa, hori, limite, que bueno, que... Baina, oza, bai izan diteke, baina guk letrari da zerakoan enfokatu genuen, horregatik ez estribian esaten du etxea zaintzen egon gara, nebel de defender barrio edo...
0: Hori da.
1: Oza, ez aterren auzo bat zaintzen egon gara, baina bai, oza, etxea...
0: Bai, horregatik esaten nuen guztia, ba, pixka bat ikusten nuelako, zer dagoen, az, eta...
1: Bai, etxea itxorrek egiten du referentzia auzo bari.
0: Hori da, bai, eta soloko etxen, ba, drama asko daude... Baina da, askotan ez telako zaintzen, zaindu berritzateken bezala auzo bat, eta auzotan.
1: Ha, bueno, bai, esatera ez dakit izan alduan, pero mena igual. Agian, eukiko dutela, bueno, agian ez, eukiko dute aurtone aukera bestia auzoan ez zuteko. Hasta ahi poder.
0: Adibidez. Bueno, urrengo kantua, justu, ez, solokokoak zaintzen ez dituzten, eskainetan nola baitere, ez? Prime time, botere faktiko ez zuzendutako kantu, ez da, erabat?
1: Eta, zapatilla pura, tío.
0: Itzak, kasu honetan, nork egin ditu edo nola egiten dituzu, ez, klaro, esan duzu ez batzuetan, Julio, hau ez, hau bai, zer da, bion artean ontzen joaten zarete?
1: Bai, baina, bueno, ikusiko da zenu, bueno, bazen ditu Julio dauzkan kuadernoak, zete ba, la oia, tio, oza, Julioren burua ez daño izan ditzen, tio, eta, oza, dauzka letra egorti, pero, oza, denetan,
0: Bai.
1: Como KitKat, Guk diska atera genuen egunean.
0: Bai.
1: Horrengoko egunean badauka guzti diska bat ateratzeko.
0: Baina.
1: Lo digo, osea, benetan.
0: Bai.
1: Koiztu lardoa edo, baina.
0: Bai. Kantuak egon badaudela.
1: Hori da.
0: Begira, ostras, badu emaria hortaz. Badu emaria hortaz. Bueno, ritmo aldetik, iru laukoan dago hau.
1: Hori da, bai, supra tresilla hau da.
0: Bai, oso oso bitxia, baina perkuek eta lako gauzeek eta oso industrialera eramaten dute guztia.
1: Bai, eramaten dute industrialera, baina bai egia da, ritmo tresilla horrek, eres es un dato lo que es mediterráneo y chasuaren música gustia, es bai eta batez ere, ba bueno, Valentzian eta hori bat, el tema de los panderos cuadrados eta hori dana do ataka ataka es eta bai eraman izan genuela pizka bat hortik, baina claro, hori da música super super irekia, super
0: claro.
1: Melodikoa eta ba abestimenta jorratzen genuen gaia hau gusta uste no que tenía que ser pero al cuello, o sea, eta arregatua bai, pentsatu genuen sartzea gitarrak eta horrelako gauza, mateko pisu industrial hori, estoy aquí, tío, sabes?
0: Bai, hori argi eta garbi garatu da, entzun dezagun, prime time.

0: Bitxen hartan da ez horren zuten dela, alako jenbe bat entzuten dela, baina oso oso metaliko, ez oso agudo entzuten da. Eta,
1: bai, eta bigatzen bazera bai introan bueltatzen gara pixka bat, introan entzen genu, itxegin dugune hasi sonido maz, gitarra edo ez dakit, gitarra lauz, horrelako soinu mairuak edo, ez?
0: Bai, hori da.
1: Ez dakit, bos, un poco niri gogoratzen ditan, balmetu zanik egiten dituen piezak biolinarekin eta balalaikarekin, laudarekin eta horrelako pausekin.
0: Bai, hori da, eki aldera pizka bat eramaten gaituela, ez? Eta, bai, era bat ados, eh? Eta, bo, ez da, gero beste kantu eramaten badago pizka bat eki aldera eramango gaituela nik uste. Bai. Eta ipatuko dugu, jo, akasotzo delako zu ados, eh? Baina, segidan, bagoaz, bueno, pura vida, puro Caribe. Ez dago, ez dago. Ez
1: dago, puro, tío.
0: Bai, reggae dab, ez? Mundu horretan.
1: Bai, abestia bai, jenizek iaia berregin zuela eta sartu zuen horkutsu bat super... Gatzen bezala abestiak ez daukai iaia zer, instrumentele, oza, estrobete, estrofelantana, baina ez du ezer, bete iago behar. Eta gero, hori, ez lebek zartzerako gana hotxa, ba, hori.
0: Auxilipo, ez da,
1: ez da. Eparte, ez da, etxo el tema pati. Gero, horatzen dute, bializean ean lehenoko pistak eta nik sartu nituen maketan, bera nini hona razkera, tio, mirak ematen gu los pelos, tio. Eta, ez que badiru di, razke hori beraren zategina zegoela, tio.
0: Bueno, kritika zorrotza du egin batean, ez? Kritikari ez diozu muzine egiten kantu batean ere, baina gero, nola interesatu zea, bueno, tarre, ari esker daba, ari esker musik estilo, ari esker, pixka bat pura vida, ez? Hau da, eskerrak musikak salbatzen gaitu.
1: Eta, bueno, ba, eske, ez dakite, ez elkar esketan izan zen, itxein genuela honi buruz, ba, ez abertziaren buruz, ba, itxiketa. Hanik esan, bueno, esan eretxate musika guztia politika da, osea, punto final, bai politika, bizarte politika edo, berdin zaite, deitu nahi duzun modua, baino bai dala, osea, zuke erabiltzen duzunen zerbait, zu pentsatzen duzuna, kanporatzeko hori politikoa da, punto final. Eta, joan nik ikusten duan moduan, ez dut esaten, orduan, bai beti kritika egiterakoan, ez da egin behar kritika niretzat beti desde ese punto ultra depresivo en plano enfadao edo ez oza, bai ere egin niretzak egula kritika hori desde un punto de vista bai, bada ez gaude ondo kisatuko gara, hobetu dezakigu baina hemen gaude eta posi jode hemen egoteaz
0: bai, hori batzutan garantzitsua delako, horregatik pura bida.

0: Bueno, ez dugula esan oraindik Julio sortzez, ez dela Portugalgoa, baizik eta Portugalen kolonia izan zen Mozambikekoa. Hori ere aipatu beharra dagoela, nik uste dut, ulertzeko hemen ere esan duena, ez? Norabitele lurra amestu edo lur...
1: The Promised Land,
0: ez? Hor aipatzen du, eta, bueno, ba, beti ere Afrikako, ez? Erroiek eta gogoan dituela, ez? Horregatik, la raiz ere hortik izango da, ez? Hortik ez dut,
1: ez? Además, a ver si va a decir que, pues, adivines que ningún se han dicho que era la más representativa de esto y en desde León, o sea, era la del Rally Cantu Bat, baina, bueno, beste abesti askon eta askotan bai badoze hori niño, oie, quedo.
0: Hori da. Bueno, hemen estilo mantentzen da, etxetik ateran. Hemen, galdera bat badut, une batean beatboxa dago?
1: Ez.
0: Ba, hor bat zegoen, basu moduko bat irutze ditzaidala, ahotsarekin egin daute zegoen, eta...
1: Ez. Baina, Julio egiten du, pero ez.
0: Egiten du.
1: Bai, eta egiten dut, ojo, Ez, baina ez dago...
0: Ados. Ze orokorrean, dena digitala da, ez da?
1: Bai, gitarrak izan ezik... No, bai, eta gaur egun bebai, Trikia izan ezik.
0: Ados.
1: Beste dena bai.
0: Beste dena digitala. Ze hor, hainbat elementu agertzen dira, esan duzula, hau nola dago eginda, edo hau nola izan diteke, edo...
1: Ezeke bai, osea...
0: Bai, gerozetako zagirago dago digitalean ere, eta...
1: Ezekite bat dituzu gauza kalitatu ez da bizkatu, zain duta ez diotik uste pegarik, ez da gauza bat da, erabiltza el plugin mazakun garro eta zenkontrau, edo... Esan daiteke, adibidez, ukitzea un plugin de trompeta super ona, eta gero trompetista batek txarto jotzea, o sea, eski niretzat digitala, fizikoa,
0: bai.
1: Zure diskaren soinua, ez?
0: Bai, asko, zuke esan duzun, azken dan plugin on bat baldin baduzu, sikiera, ez? Ba, horrek aurrera eramaten du.
1: Nizek ez ditu izango, ez?
0: Bueno, etxetik atera, mezuz, introan esaten dena errepikatzen duzu, hori da, bitxikeria bat, diskoerdia iritsi, eta ona iristea, hau zer da, A eta B alde eta pentsatuta zegoela?
1: Ez,
0: introa,
1: hasi eran, marketatu genuenean, izan esan dela eske, vamos a descartar, tarduan berrabili izan genuen letra.
0: Ados.
1: Bueno, askotan egiten den moduan.
0: Bai.
1: Niretzat letra horrek badaukalako garrantzi berezi bat eta nahi nuelako diskan sartu. Eta introa ba, bueno, eskarratuko zen ez, ba, bere emezatu. Zein izan zen mobila. Gerizik egin zuenean, uki genuela argi, que no se puede descantar. Baina, hau bez ezin genuen kendu. Orduan izan zen, como, pues mira, tío, biak, eta hartzen duena kartezala, eta ez duena kartzen, ba, ez dezala.
0: Hori da.
1: Disko askotan behar erabiltzen da kontzertu moduan zaldi batzuk nuna errepikatzen dira ia besti buruz guztieta.
0: Hori da.
1: Guztan arazorik iru esaldi erabiltzea gatik ebia
0: besta. Nik ere ez, horregatik justu galdetu zut ea A eta B bezala zegoen pentsatua, ze justu da lehendabiziko bostetako lehendabizikoa dela eta bigarren bostetako lehendabizikoa dela.
1: Ez, eba, mobi esan zen hori, ba, prinsipio deskarratuko zen ez da niretzat, hori nik nahi nuela joatea garrantzia zuelako berezia niretzat, eta a ver, año claro, egiten du lana quien dice que está tanto ese no es ni mi de palo, ¿sabes? Bueno.
0: Kalera ateratzea ari zarete, kalera atera borrokara.
1: Ni que está quieto son do justa bestia o sea, bestia honetan ez dut ia parterik hartu, ni que sé Julio que era mantendu el aula lo más sentimental,
0: A dos.
1: Está quieto.
0: Ados, zapakotzak unibertsu bat lantzen du gehiago.
1: Bai.
0: Begira, urrengo kantuan ere, zentzu eulertu bertzaio, zure imperioa, ze kasu honetan ere, ez dakit, maitasuna ikusten dalde batetik, baina versus geopolitika ere sartu daiteke imperioaren kontzeptu horretan.
1: Eka... Mira, hau, adesti hau, azeko enpresa ateratzeko, lehen itzekin dugun geldialdia baino lehen.
0: Ados.
1: Hau izan behar zen, ateran genuen single bat, kion kontrola ez dagoen adizkan, dagoela publikatuta, eta hau esan da azken bigarren single hori.
0: A dos.
1: Eta ez, hitz egiten du batez ere geopolitikaren inguruan, ez.
0: Bada ez, bada galdetzen, ez. Askotan jola hauek egiten dira, gainera Xabi Solanok abesten du, eta Xabi Solanok esan beltzarekin ere askotan dikotomia hori. Jendeak erabatera ulertu dituen kantuak, gero berez beste mezu bat zuten, ez. Eta pixkat honekin ere gertatu daiteke alakatu
1: zen. Baina, ez dut zantzen super, garrantzitu batez ere sartzearen, ez dut, den zamezala guztiek daukate kutsu elektroniko hori, ez, berrizaite genero batean edo bastean, digitalizazioaren barruan, ez, oza, musika, guk egin dugun musikaren digitalizazioaren barruan, eta trikia bezalako instrumentu organiko eta tradizional bat zartzea, ba, gure izan zan, pixka bat, hago gara inetzea.
0: Bai, bueno, kantu horrekorra nahikoa poperoa da,
1: bai,
0: naiz eta beat erdi hip-hopero bat baduen, ez?
1: Hau bainik egin nuela osorik sortze prozesu bateko izpera. Bueno, bero, genizek nahaztu,
0: Bai, noski.
1: Baina, bai, ez da egite, nahi nuen eraman ez erroio pesau, ez? Da, ze eramaten du tempo bat nahiko astuna, edo.
0: Bai, geldoa da, ez?
1: Hori da, gero zuke, bai, zure percepzioa edo aldatu dezakezu, ba, segun eta nola botatzen dituzun ingrediente guzti horiek sukaldera, ez? Esan da, baina bai, eta, bueno, ba, Xabik goratzen dute, bai, berriz ere biran, ez abeltzak egin zuenean azkenengo diskaren
0: kantua.
1: Ba, ¿qué tal con esto, tal, no sé qué? Eta, bera eskeni izan, oie, tu, nire nahi dut kolaboratu disko horretan, tal.
0: Oiga.
1: Pues sabe más, o sea, este bat, eskenean berkira, ze luzuzko iru kolaborazio izan ditugun, ez? O sea, Pantxozo, Estebe, Auxilia menez da, bueno, pizkanak abadu, ez bere pizu
0: bat. Bai, Auxilia, bai, ari da pizkanak ez dagoetzen, ba, horrazkenean, izan direlako hainbat elkartasun jai aldietan eta aritu dira, eta horrakazkenen publiko
1: bat. Ez pasen urtean ja antzokia ia bete, jaietan egon dira, aurton agian bueltatzen dira berriro, eta, bueno, baina pezo. Auxili, eta ez debeltza, dices, hostia, primer disco, wow.
0: Claro.
1: Y ahora qué, ¿sabes?
0: Eta horrein zer, bueno, horrein nik ere,

0: Bai, bai.
1: Sortzen dira.
0: Bueno. Eta zoren kasuan berdin, zok bat euskara besti batzuk marregez, maz... Eta, oza, zutenean, bai, proiektuarekiko bat dukaten lotura bat, eta... Jaitzan dira hiru kolabo super top, eta guk ez dugu bilatu en momentu batean ere izatea kolabo top. Jaitzan dira lagunak, eskaini direnak, eta...
1: Eta estilisteko aki gertu daudenak.
0: Hori da, guk uste genuenak zentzua zeukatela gure mobilaren barroa.
1: Hori da, bai, eta era bat. Bueno, entzun dezagon, trikitaren parte bat ere, hemen, esan dugun bezala, zure imperioa.

0: Beno, galdera egin behar dezudana, non grabatu du Xabik berea?
1: Etxean egon ginen Julieta biok garratxalde baten. Neri flipatu nuen, ez? Du ginen horra, abestia jarri, berak batzeukan entzun da don pizkata gatik izkiz, abestia, izkiz. Guen den horrela, dize, ostra, tia sentido, tio, etxera... Ez?
0: Bai, bai, ulertzen dut.
1: Egon ginen, ba, horre, garratxalde bat jun ginen Hernani da Julieta biok, garratxera, garantu genituen ahots batzuk, beraz egon nahiko kaskar...
0: Bai, egon horretan.
1: Gusaren bako, no dote flipes, plase gom, estu batean garatuko dugu, eta hori, eta gero gara bai, ba, bueno, hori zan izan, gero txeratu zen izan aurre dugurtu bat, pues, eta hori, eta izan zen, eski, hau eta, eski, horretzen duzun izan dizuela Julieta Bion elkartaratxe hori, eta super natural, super... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: Mira, bai, bai, erraz ateratzen direnean gauzak, ez? Ba, ba, hori izaten da, ez? Zailena eta alde berean politena, ez?
1: Bai, claro, claro.
0: Natural etortzen denean guztia.
1: Bai, ni bai ulertu ezaketa dira, ez norbaitik pentsatzea, bako lauak biletu izan direla gian desde un punto de vista pretencioso, ez?
0: Bai.
1: Izatean... Fíjate, si hay un beste, hay un top de Golden Yendea, pues joder, esto es que flipado, ¿no? El primer disco de Mira Mugan.
0: Vale, baina era berean.
1: Pero tú no sabes que tú no le gusta el campote.
0: Vale, baina era berean.
1: Musis contrago izan.
0: Vale, vale, bat naturala, sí. Eta bigarren partea, normal izango litzateke, harreman horiek existitzea, esan dugu moduan. Julio Klarraizekin egin duen bidean, ba, hori yeah. Guztia, zuk esan duzu moduan, ba, normaltzat ikusi duelako, eta gertuko jendea izan duela.
1: Claro, claro.
0: Hori, ba, gauza horiek, ba, ba, natural etortzen dira, eta, yeah. Eta, ba, sorte hori, ba, baliatu egin, barda, lagunak baldin badituzu, ez, ba, segin goduzu, ba.
1: Bai.
0: Alderantziz ere, Julio hori deitzen diotenean joaten delako.
1: Claro.
0: Ez delako.
1: Tengo hacen un sema de proposan ejercetzen dituen honek de kolabos y tal, de joder, si baldin baldin ezagutzen taldea, si egiten baldin baldin bat egokit dira toz, que si, es que esto no.
0: Zentzuarekin, ez guztia.
1: Pero...
0: Guztia zentzudun, bai, normala den bezala. Fake Gang, usta, begira, gaina justu honetaz hitz egiten ari garela, kantua batzetik. Propio dago drillean eginda.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Hau da, gaiak eramaten du, gaia zenuten lehen da bizi eta gero egiten duten drila, edo...
1: Ez, Julio bazukan abestia bazakit zenbat, duela zenbat urtetik. Julio da, rap klasiko, no, lo siguiente, osea... Osea, diskan entzuten diren abestia que son más regueras klasikas o rap klasiko, mera, ez que son más nirritas ni. Ez que, nabaritzen da pila bat, ez berdintasun, edo, nikusik...
0: Bai, desberdintasuna badago, noski.
1: Bai, bai, una vez que esaten duenarekin tenia que ser algo así, tío, está...
0: Industriari, kritika...
1: Bai, eta batez ere, Julio que egiten dio kritika a la gente que va de fake gangsta por la vida. Es bakarrik rapero, iba, así que eta bizitzanen arlo guztietan, o sea, en plan de... Te quítate la careta, tío, ¿sabes? No me la vendas.
0: Hori da, ez, itxura bat eman eta bestea izan, eta bai, hori badago eta batzuetan gainera, bueno, helburu batzuk lortzeko nahian, ez da?
1: Bai, claro, claro, eski, bueno, gehienetan, ez, gehienetan izaten da hori, por interes edo
0: hau da, musikatik arago joan dela, kaso eta jo.
1: Bai, osea, bai, eski, bueno, dice que se autotunean en directo para sonar como un gargajo, osea, hablo la a veces, es al día que erabilita, eta guk erabiltzen dugu autotune, ahí, eso.
0: Hori da, bai, erabiltzen duzu.
1: Pero claro, que si yo orgullosísimo, baina da, en plan de que te autotuneas en directo y sonas como un gargajo, es en plan de, no me vendas la puta moto, egin behar duzuna, eta... Eta ese, hori esan dudana, tío, kendu kareta, eta listo.

0: Grazia egiten dit itz batzuk ez pibe bezalako itzak sartzen ditela batean eta...
1: Bai, edo ari bidez, hande izaten duenean, eske hau dio, bai gustatuko litzaiak argitzea, ze, bora gula hori ame jago kositaz. Izaten duenean, lama zer da, txabal.
0: Bai.
1: Abil, pertsona horren ahotsan jartzen. Erabiltzen du bai, Pegas ta horiek erabiltzen duten terminologia edo kritika moduan erabiltzeko.
0: Hori da, bai, modua erabiltzen duela figura horiek.
1: Egon da bat baino gehiago entzun duela eta eskandalizatu duela. A ver, estoy hablando de lo contrario.
0: Hori da, ulertu behar duzu, justu gaia ez kritika zuzena dagoela gai horretan.
1: Hori da.
0: Bueno, pirata, ritmoa oso Balkan.
1: Bai, baneretza eta guai da la besti bat que suena zo puro, tío.
0: Bai, hori da, ez bai, zok Balkan asko erabilidu baita ere, ez? Eta...
1: Un rollo 22, horrelako hausa bat, hau da izan behar zen irugarren singela zure imperio eta gero, eta baia hor dagoela, ya sí que me vine arriba con el autotune, tío. Pasate unen grabatzen. Era gora zendut izan zala Rekaldeko jai batzuetan, Rekaldeko auzoko jaiat. Oste, un bat, jo, hor duen dela jureta jo, zerbait hartzen tal gauean ja, tan no seke. La lokala dauka gurbi. Abapatean berak izan zuen. Brain, tenes ordenador? Bete a casa por ordenador, que os he inspirau. Ongin ego, baina gian ego, izeko orduietan edo iruretan, erko gina gaioa lokalera joan pa, eta besti atera zen dije, esto es un hit.
0: Begira nola diren gauzak. Bueno, aldarrikapen kantua hau ere, nola ditere pirata esaten da, baina, bueno, bai, ulertu nahi zen mazula, baina, bueno, nik aldarrikapen ikusten duze, momentu batean esaten du, lehen lerrora joateko, ez, a la line de frente, ez, hor gaude, pixka bat, hori aldarrikatzen du kantuenek, ez, pirata izan, baina, bueno, lehen lerroan, ez.
1: El mugak lortzerako bidea edo, ba, din behar dela hori, ari alfrentzia pelear, tío, que sí, ba, hori izo que esan dozuna, pirata esatea baino gero que baina egon behar dela, ez?
0: Hori da, izan bakarrik ez, bueno, gaza izan, gero egin, ez? Hori ere behar delako.

0: Zola gaur egon Brazilian fan dintzen horretako bitxo zatitxo hori, no? Ai, eta ez, ze gaur egon oso modan dago hori, esaterako, ez?
1: Bai.
0: Fan Brazildar hori.
1: Bai, bai.
0: Eta Julioren hizkuntzarekin bat egiten duela hori.
1: Claro, claro, bai, baina niretzat dago, kasa, diz estrofa, ne, basa, osa, ba, dago, como akarriki del bajo, ese que... Ez que ez dakit, Niretzat hau esartuko nuke dibes en el mismo bultxo de Solo Corre Porta.
0: Ba, hori da.
1: Más el popelillo
0: Bai.
1: Mundo errenbarruandola como más popero, ¿eh?
0: Bai, erabatados. Bueno, zuzenekoak, esan dugu, ¿eh? Baten bate edo beste eman dagoz duzuela geratu ere geratu zinetela. Disko atera denetik ez dakit nola zabiltzaten eta ze asmo dituzuen orain?
1: Ba, egia esan egon gara gelditu bai. Así, eta gustora, o sea, benetan, ze, bai, guretzate esperientzia moduan, tío, bani hemen egon da, naiz, biratzen baina eta lehekin, eta bai, ba, romeriekin, eta badaukazu, da, bate, engelzaren gelditzen. Baina esperientzia moduan egitea, estatu mailako jira bate, eta horrek emate izkizune, furgoneta erratuak edo, hola, hori ezin da diru arekin horrek.
0: Hori da.
1: Hori bizia da.
0: Nondik igilizarete, eh?
1: Baina, zinen, nengoko aribime, gero egin genuen arrasat, eta gero urtarri arte gelditu ginen, ze Julio Juntzan Costa Rica la talde batekin kolaboratzen da, demiarekin, eta hasi ginen ja Barcelona eta Tafalla bueltan.
0: Begira.
1: Gero egin dugu, pasan astean Donosti, gero egin dugu Atarrabia, Gasteiz, Valladolid, Salamanca, orain bagoaz, 28-27an Madrillera, 18an Valentziara festival batera, gero udan badauz da tapare bat Galiziatik, bai, azkenean, jo, azkenean egiten dugun musikarekin, eta Julio Norden izan da, niretzate gure zirkuito da festival, eta relako gauz.
0: Claro, bai, eta festival konkretu batzuk, gainera, eh?
1: Bai, ez hau zen egiten, el zirkuito ez de los festis, que...
0: Bai.
1: Hasta egite... Revenidas,
0: Bai, Rototom izan daiteke.
1: Rototom, horrelako dago
0: bai. Bai, akaso Euskal Herrian ez dagoen hain beste? Euskal Herrian egon daitezke...
1: Esan lehote daitezen, esan goizute, pasan egunean komentatzen genuela gure musika azkenean ikustezke jai hau festival guztietan pegatuko litzat.
0: Ah, hori bai, hori horreztako azalatu.
1: Erraro abril, edo baino... Gainera gaur egun festiak gero eta gehiago egiten dutela de agrupare muchos estilos para llegar a más gente.
0: Hori, bai, aniztasuna, gero zetan abarroia nagoa da. Ez esaten noen, Rototom eta estiloak aipatu ditugunean ez
1: dago.
0: Euskal Herrian ditugula, ba, daukagu Legorre geroren txepasadena, edo daukagu Armintzakoa, ez? Txapelrere daukagu, baina gutxi gehiago daudela. Justu nicho xamarrekoak diren hoiek esan.
1: Bai, bueno, ari dira sortzen, ba, bueno, Romon ja daramate.
0: Hori da, baita ere.
1: Baina dira festi batzuk, ari gara itxegiten de festi batzuk egun bat.
0: Hori da, eta txikiak.
1: A nivel de hori da.
0: Txikiak, ez ari esaten, ez, 10,000, 20,000 pertsona biltzen dituzten festivaloietaz, ez gara harik, ez da, zuek, bueno, egiari zor, bueno, ba, Julio Koiak ezagutu ditu, eta orain zuek ere, ba, ezagutu ditzak ez zuek aso, batek daki, ez? Batek daki, ze bide hartuko duzuen, ze, bueno, lehendabiziko diskoa, esan dugun moduan, diskoa, fisikoan badago?
1: Bai, elkarren dago salgai, eta gero... bai, internetu bidez, bagabi garen horri aldean erosi daiteke.
0: Hori da, hori ere, garantitxua. Terra dozul, azkeneko kantua, single moduan etorri zen abestia, eta hemen oso garbi ez, egoaldea ez migrazioaren aferak ez, aipatzen diren
1: kantua. Eta
0: dab kantu bat bukatzen.
1: Bai.
0: Ez, nola baitere, dena batzen duen kantua. Ba, Alain, benetan, eskerrik asko gurekin egotearen, gozatu esan duzun toki hoietan, eta Euskal Herrian ere atera itazela, Euskal Herren ere.
1: Badaude.
0: Malo, brothers, ikusi garreko egietako bat izango da eta.
1: Bai, eskerrak zuei batez ere, beti bezala gustora gotearen, así que eskerrak handi bat.
0: Beste bat bueltan, onda izan.
1: Bale, gau.

0: eta igande goizetan gure musikaren garaia da.
1: Zezu makina baino gehiago da.
0: Euskal Klasikoak Naiz Irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak.
2: Hauze da egun motela. Hauze da egun motela.
0: Naiz Irratian. Euskal Klasikoak.

0: Euskal Klasikoak. Naiz irratian, zure ahotsen mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Informazioaren aria, Naiz irratia.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, naiz irratian zaudete terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025 txostenaren arabera, etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz, 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean, bataz beste 22 urte eta erdi egin zituzten espetxean. Datu esanguratsuak uzten ditu txostenak, zigorgabetasuna aipatzen duten tesiak bertan bera uzten dituenak. Xetasun guztiak minutu gutxi barru. Bestetik, Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio, egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez presidente orde eta bozeramaleak nabarmendu du, urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Nazioartean gutxienez 12 pertsona hil dira Errusiak Kiefen aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, haurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diete errusiarrek. Bestetik, estatuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da, historian lehen aldiz, Ameriketako estatuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetzea bilioi bat hasi da 5 hilabete eskasean. Eta Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan, Turkiako presidenteari leporatu dio, Turkia Siriara arrastatu izana abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko ohartarazi du. Eta Israelgo armadak enjustu aitortu du 2024ko urtarrilean Hinde Rayab 6 urteko auraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Bestetik, hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Gurera etorrita erregaien prezioak gorantz jarraitzen du eta 7 astez jarraian igo da. Gasolioa 0,28 garestitu da aste honetan eta gasolina 0,17. Hoteletako sarrerak 7,7 igo dira uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan eta gaualdiak 6,7. Sutei dagokionez, Herrigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuli dira ustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Bestetik euria lagun Urzainkiko sutea itzaltzeko lanean ere jarraitzen dute, sutea perimetratu dute, baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Eta ertzaintza, ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariangatik.

0: Eta kirol kontuetan, Reala Euskal Herria Kopako txapelduna da, atzo finalean Athletic 3-1 mendean hartuta, emaitza iraulita gainera. Bestetik, Alavesek ligako bigarren jardunaldia jarriko du martxan gaur bertan, Babazorrek Rayoren aurka jokatuko dute, baina kasu honetan Leganesen jokatuko da norgehiagoka, partida iluntzeko 9:00. Hauxek beste jarraian jorratuko ditugun gaiak. Eguerdiko ordu batak eta 4 minutu.
1: Informazioaren aria.
2: Askotariko haizegailuak

0: Ongi etorrien zuleok arratsaldeko hirurak dira naiz irratian zaudete, Xabino Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra ostiral honetan arratsaldeko seietan. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal, bali hori loturik eta kantuan agurtuko dute. Bestetik, Irunek mugako trafikoaren aurrean duen bakardadea salatu du Cristina Laborda alkateak eta Eusko Jaurlaritzak Frantzia seinalatu du.
1: Es evidente que ha habido un problema de y un error de planificación. Que lo que ha vivido Irún en la última semana, más allá de los problemas de tráfico, ha sido una auténtica soledad por parte de las instituciones, por parte del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Si no hubiera alzado públicamente la voz, lo que hubiéramos tenido era solamente silencio.
0: Eta Ricardo Ituarte, segurtasun sailburu ordeak berriz, ertzaintzaren kudeak eta defendatu du, eta Frantziako agintaria jo ditu mugan trafikoa arintzearen arduradun gisa.
2: Gure proposamena da denok elkarrekin joatea. Udala eta ertzaintza eta segurtasun zaila. Ertzaintzak eta udaltzengoak egunero egiten duten bezala. Ertzaintza harremanetan dago Frantziako arduradunekin eta gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea. Beste errepideak iztea baino.
0: Eta politikan gizatasunez jardutea eskatu du Maria Txibite Nafarroko presidenteak Ceutan bakarrik dauden adingaben egoeraren aurrean.
3: Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores, en una situación de extrema vulnerabilidad. Por tanto, creo que hay que poner la humanidad un poco a la política.
0: No, adingabe horien muturreko egoera nabarmendu du Nafarroako presidenteak eta berretsi du Nafarroak beteko dituela bere betebeharrak, baina gainerako erkidegoei ere gauza bera egiteko deia luzatu die.
3: A que el resto de comunidades también lo hagan, porque tenemos unas obligaciones legales que cumplir. Como Navarra y el resto de comunidades también tiene que hacerlo. Y Navarra.
0: Eta bart indar hartu du atzera Urzainkiko suteak eta itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Atzo iluntzea motatako uria ez da nahikoa izan sua baretzeko eta garra kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Besterik ez momentuz, arratsaldeko lauetan Ireia Kamara lankideak eguneratuko du informazioa. Gero arte, ondo izan.
4: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
0: Bueno, asteazkena dugu, horrek esan nahi du tertulia eguna dugula eta fisioterapia kontuak ekarri behar ditugu gurera. Horretarako, Mikel Mendioro zugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Mikel.
5: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaurkoan ze gairekin zatoz?
5: Ba, gaurkoan, esintze edo bihurri itzei buruz hitz egingo dugu. Ezagunena gian edo kirolarien artean ohikoena orkatilekoa, baina, bueno, orokorrean antzekoak direnez gehienak, bihurritzei buruz zengo.
0: Ados, bihurrituak, esango nuke behintzat, ia denok izan dugu, bihurrituren bat noizbait, oso okerrezko nago. Zergatik dira hain tipikoak, hain normalak?
5: Orokorrean, eta batez ere, esan dagoa, orkatilekoak edo belaunean ere ematen dira nahiko txo, inestabilidadeagatik sortzen dira. Zenean gure artikulazioak behar dute mugikortasuna, ordan mugikortasun izan alitzateko ez dugu, ez da bloke bat, dira ezurde ezberdinak, horiek elkarrekin mantentzeko badaude lotailuak, eta lotailuekin batera giharrak, baina hori, normalean gertatzen da mugikortasuna.

Ahi tzuliko, zoriontsu izan ginen lekuetan. Akaso nartzen ikasi dugu, inoiz ez

0: música.
1: Mientras vivan.

Kaixo, aritzen naiz askerreko basujolea, eta gorko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Lier da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utza zen helmuga izenekoa. Abestiak nor zaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruña herrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutuan. Talde honen izen

baizera da, eta beraien musika estilo principala funka da, baina ska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin, baizera, behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute. Riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Aukeratu dudan abestia, Egan izenekoa 2018an atera zen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestirekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur atatu dudan abestia bereien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusial izan ditut oltsa gainean, bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri ezalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

0: kristalean.
1: Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek Etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia Denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira.

Eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestiarekin agure esan eten dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honek.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, Naiz Irratian zaude. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakeela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Bestalde, Txinako gizonik aberatsena izandako Xu Jiayin Evergrande higiezinen enpresaren sortzaileari bizi osorako espetxe zigorra ezarri diote, gainera eskubide politikoak betiko kendu eta ondasun guztiak konfiskatuko dizkiote. Xezengo auzitegiak 8 finantza delituren errudun jodu, besteak beste iruzurrez funtsak biltzea, bidegabeko jabetzea eta erosketa egotzita. Eta hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten, bertan dauden milaka migratzaile leku aldatzeko. Polizeituren arabera, 3500 eta 5000 pertsona inguru bizi dira bertan, eta oraingoz istiluri gabe ari dira ondartza usten. Oraingoz 1800 pertsona inguru hartuko dituzte bi gune hoiek, eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei estatu duina eskaintzea da, kalean edo ondartzan gau igaro ez dezaten. Eta gutxinez 12 pertsona hil dira Errusia Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu denez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitalea eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta kaza azpiegitura bati eraso egin diete errusiarrek.
0: Eguraldia eta trafikoa, Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere. Eta behin hau esan da, biharko eguraldiaren xehetasunak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.

0: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparada batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du, aldiz ego isurialdean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da, ostarte batzuk irekiz, ego isurialdean aldiz hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
1: Informazioaren aria.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean...

zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da o aipatzen dugu, ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin Ertzainako taldekidea baita ere horrelako eskadoinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984. Urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela, talde oso anarkiko tropikoal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba, 1984 gau zarrean, abenduaren 31an. Beraz, zalantza asko ditugu, ea 1984. Urtean sortu egin ziren, edo 1985. Urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela zen olako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta horrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besanda 2000garren urtetik aurrera eraman zuen, bueno, ba, bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko bestera bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek, ba, bueno, ba, taldearek zako izan zituzen bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina goazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. Urtean gaude, eta bueno, ba, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen bueno, irratiko programa egiten zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruskorekin batera, bueno, ba, ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingelesez, baina gaizki esan da Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sortu berduen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. Urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

Esan bezala, 1986 urtean keratu dintzen entzut berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuana in Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu dintzen, bi urte lehenago, hasiera Johnny Brusco eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekauekin, Paco Pekau sortu saiatu dintzen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 urtean, ba, disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuana in Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuana in Blue taldeak, egia da, 2007 urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuana in Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Neskabian taldearekin jotzen genuena. Zagiz ergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaren eta Tijuana in Blue partekatutakoa, eta gehia da bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok badugu, ez, amets hori taberna batetan, kez beteta kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez, nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela. Beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuana in Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk fotatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley, edo, bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala potato taldeak, egia da, momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta, bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea, doska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak aurre egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz guazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barruan aurkitzen den, potatoren, la clase obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musika alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztera. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldi eta baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri dugun abesti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon Elbruskok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Punky Reggae Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: Amam bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet, peanut, cacahuet.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa. Eta guazen orain berezitasun batekin. Segurazki, bueno, papotatok taldeak bai Miguelin elkaserorekin edo, bueno, ba, bit, puro derrotxe abestiekin batera, segurazki ezaguna den, edo bere abestia ezagunena. Eta abesti hau ez dago sartuta ba disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera okerez banago rula eta bakoitzaren nask eta dap estiloan. Nik horrela daukat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an Punk Reggae Partia eta 1990an urtean kareatu intzela RKR disko hori eta maxi single estiloan 12 pulgadetan 1988an kaleratu egin zuten Rula abesti hau, segurazki taldearen abesti ezagunena eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan ez dagoen abesti bat eta gainera talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren Rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu inzen, eta guatzen orain 1980 garren urtean Potato kareatu inzuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan arkitu dezakezula RKR Rula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita ere bestia, eta gaur egun ere bueno, asko, bueno, asken zuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guatzen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, basakon eta lasai bat ematea, eta guatzen orain, esan bezala, RKR, 1980 garren urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bate ondela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik disko ontara. Soinu aldetik hobekuntza bat egon da, edo bintzat reggae estilo horren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena, urte horretan beraz, guazen entzutera, potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 garren urtean.

batetan jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detaile askorekin. Nientzako oso ona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa, 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia esatu dutela ez dela, potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berko gustatzen zaizkidalak, o bintzandik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba, dela eta hainbeste maite dut, baina nire ustez hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen urrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontra, turismoaren kontra gaur egun, baina potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin, beraz nik uste dut sartu behar.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, Puro Derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara Puro Derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, Potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora Potato.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: reggae moduko batekin azten da Maloa Brothersen Dos Caras Un Fuego diskoa. Bueno, Maloa Brothers proiektu berria, nez eta musikariak ez diren hasi berriak, Julio Maloa, Lain Gutierrez eta Aitor Olabarria, eta bueno, ekoizle moduan ere aipatuko dugu pisu esan duen Genise Trani, ba bueno, diskoan ere nik uste dut parte handia izango zuelako hori ala ere. Bataldekietako batek Lain Gutierrezek kontatuko ditu. Kaixo Alain, zer moduz?
1: Kaixo, ikasela, den ondo.
0: Ondo tazu.
1: Ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen ez, taldekiak izatez iru, baina Genis, kasi-kasi laugarren bat bihurtu zaizu ez, ta?
1: Bai, bueno, aterazan berizena diskaren ekoizpena, bueno, ekoizle abiatzen ari ginela, eta bueno, eta nire aposan ba hori, ba, superpozik berakigun duelanarekin, eta bueno, elkarlanarekin bat ez ere ez.
0: Bueno, zuek sortu taldea, nola sortzen duzu ez? Bakoitza unibertso desberdin batean zineten, unibertso desberdin batean. Eszena aldeetik ez, bakoitza toki batean zineten, baina, bueno, gero egia da, ba, azkenean musikak ez elkartzen zaituztela, inbertze tokitan, zu teknikari moduan ere aritzen zarelako, eta, bueno, batean eta bestean, nola sortzen da Maloa Brothers?
1: Bizka torre izan zen, pandemia garaian, horatzen dute birara Bilbon natiba elkarri nuela, Julio, que zeukan beste taldea Larriz eta gero. Eta, ba, han ezagutu ginen, eta, bueno, ba, kasualitatez, ba, bera jan debora pasataz izan Bilbora etortzen pertsona bat ezagutu zuelako, eta hori, eta, ba, hor sortu zen konexio supernatural bat, ba, batean geratu ginen egun baten kontzertu bat ikusteko, ba, daukatau, egiten dugu zerbait, baina supernatural, osea, ezen bat ere bilatua izan, ezer.
0: Egira, hortaz, bueno, Julio esango dugu Valentzia aldean zebilela, ez?
1: Baina, esango Valentzian gandian.
0: Hori da, ze, bueno, Larraiz taldean, ez, antzebilen, eta, bueno, holtza mardulak zapaltzen, hori ere.
1: Hoita.
0: Ez, bapatean, eta, da, karo, zuretzako pentsatzen dut, oso berezi izango zela, jakinda, ez, bere bilida zeintzen, zuekin astea bapatean.
1: Bai, ez eran berez, Aitorre zeuden, zegoen orduan Julio eta biok egun den bakarrik. Eta, ba hori, bai, bakuzta postu nahiko potentea eta ambizioa horrelako musikari bate zurekin, oaztea, ba, zerbait darri egiten, ez? Ez da, zerbespetu osoz, baina ez da, auzoko lagun bat non berarekin batzen zaren eta zerotik azten zaren, ez? Egoa dauka karretera, ja, eta... eta lokatzen zapalduta.
0: Hori da, hori da. Bueno, gero Aitor batzen da, esan duzu moduan, eta, bueno, ez da gizan bat denbora dara mazuen elkarrekin iruok, hau da, diskoa iazu urte bukaren atera zen, ez da gizan noiztik ari zineten zuen artean ja gauzak egiten.
1: Ba, hau erez, duela, a ber, bi iru urte bagaude elkarrekin, ja, claro, pasa, esa diskabrez atera da azkenengo abenduan, baina atera behar zen aurreko abenduan.
0: Pentsa.
1: Baina, claro, Larraizen itzuleraren biraren ondorioz, ba, bizkat makinaria guztia galditu behar izan genuen. Eta, bueno, que, beti esaten dugu, ez, hasi eran izan zala, como, que bajón, ja, dana presteukin da, aurrera joateko, pues, que bajón, dana, bapatean galditu beharra. Baina gero gaur egun ikusita bai egia da izan dela kriston sortea batez ere denbora gehiago gitzeko materiala lantzeko.
0: Claro. Claro, zezuek, ja, iaz, gogoratzen dut, okarazpena iazko, oza, iaz ez, duela bi urteko bimen aurkeztu zen dutela, ja...
1: Ez bimen ez ginen egon. Ez, ginen dituen...
0: Showcase bat etzen duten egin...
1: Ez, bai, hau zan da, aurreko bimean.
0: Hori, azken honetan izan da?
1: Bai.
0: Bueno, nik usten azken aurrekoan izan zela, pentsan dira memoria ere.
1: Justo horrek, oza, azken aurrekoa kontzietzen zuen...
0: Larraizen erekin.
1: Larraizen...
0: Oztaz, azken honetan izan da, nigo horatzen dut, grabeekin, gora, grabeak izan zela, zer da, zer dira gertatzen
1: egin. Bai, hau izan da, azken aurreko, oza, barkatu, azkenengo bime honetan, pasaroan edo...
0: Bai, urria bukaeran, bai, hor, ez da izan zen eta...
1: Bai, pare eta gero bai egin da genituen pare bat kontzertu goratzen dut bate Kafiantzokian Bilbon goiko aretoan beste bate daba-daban. Eta ez bate Bilbo kaste nagusian, baina baina hori dana gelitu ari izan zen.
0: Bai, horrela suertatu zelako. Bueno, intro batekin hasten duzu, eta introa, bueno, intro baino gehiago da, ze batean intro irakurtzen duzu eta pentsatu duzu izako dela, ez errez, ez, ez, baina kantua, kantu luze bada, eta badu, ez dakit, kutsu bat, hasieran sarrera honek, rap amerikar bat bada, oso suspetsua, ez du gogoratzen titulua, baina holako jon, sabez, ez, dei honekin egiten duzuen hola itere, baina gero, batean, bueno, gitarrere sartzen da, holako desertukitu batekin, ez, eta batean, elektronikak hartzen du beste unibertsu bat, eta, ez, beste norabait, hau da, hasiera batean akaso Maloa Brothers ikusten duzunean, ez dakit, edo singleak eta entzun da, hau espero daitekeen.
1: Ez, nik uste, ez, baina, bueno, gero, oza, ba, bueno, orain kantuak errepasatuko ditugun ez
0: ikusten,
1: baina nik uste, bai, diska dela, oza, bai dela genero urbano bat, azkenean, batez ere rapa jorratzen delako, baina estilo aldetik, dagoela, ez dukarezko mestizajea eta dana, eta nabaritzen da pila bat, ba, zera besti ukitu dituan nik gehiago ekoizle moduan zeintzuk genista, zeintzuk Julio. Eta daukagulako ikuspuntu oso oso ezberdin bat.
0: Bai, bueno, hemen titulua aipatzen da, ja dagoeneko, ez intro honetan letran aipatzen da. Alere, Doskaraz un fuego, zein da berez esanaia edo zer adierazin edo zuen bi aurpegi eta su bat horrekin?
1: Ba, begira. Batez ere hizkuntzaren aldetik izan zen. Ze, galo, guretzat, Julio euskeraz kantatzen ipintzea izan zen, ba, hori, errepo bat, edo ez, esaterako. Eta beren zailo bai, ez, ebera bat, tipo bat, asko zortzen dela.
0: Ba, oso motivatuta dago gaiarekin, hori argi daukadan gauzetako bada.
1: Bai, gero bestalde batetik ere generoen ez berdintasunaren mobila batik.
0: Ados.
1: Eta gero bai bazkenean baina baritzen dela besti askotan ba, erro hori, Afrikako erro hori, eta bai nahi genuela aizadatu bai ezer Doskaraz, esan hangoa eta amengoa dela errealitate oso zelan.
0: Ados. Bueno, kero kantuan bolo atari bateko adrenalina hori ere kontatzen da, ez? Nola bai. Horregatik introa pentsatzen du pixkat hori ere badela, ez? Nola bai dere, venga, astera guaz eta badaue de...
1: Bai, horregatik hasten da letra, bienvenidos al mundo de estos chicos tan locos, o sea, era como agur bat esateko, esaterako, ongi etorri bat kontzertura, ez? Esaterako.
0: Ez ez da galdetu da, Jenis, izatez bera nongoa da?
1: Uztut hartzen honako dala.
0: Ados, zori.
1: Bueno, buke ba, kontaktu hori egin zen, azkenean ba, gabigarekin ebileretan hori, ba, arkaitzek proposatu zigun, eta ideia ona iruditu zitzaigun, eta esatzen dana, oza, eske te behar zir, oza, egira zer hartzen honako lanak egin dituen honek, dana izan da super, zakit, ba, bidaltzen zuen zerbait, eta gu flipatzen, oza, eske zaigun, kantu bat ere esan dugula aldatu hau edo aldatu ez dira ez ezke, a ber, ez horrelako maizu batekin kero bat zirio
0: Bueno, izilean hau txak kantua bigarren tokian datorrena hemen, bueno horren entzuko zati bat ez, baina da oso bitxia ze arranbi saul kutsu bat badu baina eskankak hor daude arregeko eskankoiek baude giro, esan duz ez mestizaje donasketa eta hemen gauza de xente nazten direla iruditzen zait.
1: Bai, hori adibidez bai bada jen izen ekoizpena guztiz abesti hori, da basea behar da berarena.
0: Ados, bueno, entzuko dugu, zati bat esan da zela, isilena hotxa. Isilena hotxa.

0: Altxau daueneko Euskal Herran ez da una da. Nik uste dut. Ez da bela zalantzari, baina ala ere esango dugu zotaldeko Pantxo. Ez duzuela hemen entzuteko moduan. Bueno, izkuntza nahasketaren ahor, ez? Iru izkuntza gutxien, ez, kantu honetan.
1: Bai, bai, bueno, esan berrago, abertzionen letra, euskaraz dagoen zatia.
0: Bai.
1: Dala gure manajarena, arkaitzena dela.
0: Ah, begira.
1: Bai, o sea, hay que reconocer las cosas, bai, bai. Hori etxen un espero ni palo.
0: Ba, ez, egia gizor, ez ben, ez esperoko arkaitzen, bai, letra bat idazten, ez? Eta bera kaso, hau entzute badu, lotxatuko da.
1: Ez dut uste, bueno, espero ez,
0: ez nahiko lotxati dalako gauza huetan, ez? Nahiko pigarren, batzean egotea gustatzen zaio lako, ez?
1: Bai, proposatu zigun, oi, eta bai, txabela, bai, duzu erabili, eta ez dela pogueno, zingak, hau, pasa, bai, zekin. Eta horretara modatu genuen, pero bai, ez dibioak portuko zirena juliarena dinen, pero ba hori, zan duzuna, Pantxorena, zotalearen, Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que
0: Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo,
1: que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo,
0: que Pantxo,
1: que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, que Pantxo, Pantxo gaur gesto zuen lehenengo kolaborazioa oso utzi zuenetik.
0: Hora.
1: Oso utzi zutenetik, berak ez zuen ezer gehiago ez du gehiago ezer gehiago egin. Bueno, horrein bai, bezen dale batzutik baino.
0: Bai. Baina bueno, nenda bizikoa ez.
1: Zutut, bi aste lehenago edo abesti bat non berak abesten zuen jales de sobretaula egin zutelako hango musikari bai. Batzuk. Abesti bat, ba hori danaren kontuaren zerarekin. Eta nintu grupo, eta zuizatea, zortzestu nuele, nengo kolaborazioa, sobre salako talde ultra mainstream bat, utzi zuzenetik, eta como, wau.
0: Claro.
1: Baina, bueno.
0: Arrotasun bat, ez, sentitzen dut.
1: Noski.
0: Hemen, isilena hotxa da, kantuaren izena, ez dakidana da, isilduak nortzuk diren, ezagut bakoitzak hizkuntza batean isilduren bat edo beste zuen buruan, gai konkretu bat bazenuten fokuan edo nola den hori?
1: Bai, bueno, nik uste kezkenean bai horre baritu da, eta nik ez dudan eseri idatzi hemen, bai nik ba ukatik asterako orduan beti gustatzen da gauza bat da, nik gauza kanporatu ditudan moduan. Eso, a ver, no la san nik idazterakoan konporazio ditut gauzak pentsaten zero batean, ez? Baina bai gustatzen zaite ustea irekia, gero bakoitzak bere interpretazioa egin dezan.
0: Claro.
1: Ez? Ta gustu tamen gertatu bera hori nahi gabe. Bai Arkaitzek eraman du nik uste alde batera, gero Julio que ez dibiotan beste alde batera, que estribiak dio kenpo orden este zo, esan eduela, nor jartzen du ordena zo honetan, zo kolaboratu berzuela jakin baino lehenago.
0: Ah, begira!
1: Eta gero adibidez, ba, Pantxo guai sartu bela, beste sali bat ezaten duela, banka berla fosa, pero esai xit mal, esan eduela, hori, que quisieron caber la fosa, pero les ha salido mal, o sea,
0: perdón,
1: nik uste bai bakoitzak eraman duela isilduaren figura hori.
0: Oiga, bere lurraldera, ezta.
1: Hori da.
0: Bai, horregatik esaten nuen, ez? Neko desberdinak diren tokietatik egindako kontuak girela. Gero beste bitxikeria moduan da, hau txasen bat aldatzen zaion Julio hori izkuntza batean edo bestean, eh?
1: Ja, te digo.
0: Asko eda, gai oso nabarruena gainera, hau da, ze izkuntzatan harian segitu nabarituko duzu, bide hau txaren kolorea aldatzen delako, ez timbrea aldatzen delako, pila bat.
1: Bai, nire izaten zian, está bien pronunciado, digo, Julio gai ondo dagoela, oza, bai bat dagoela, hitz batzuk, ba, bueno, lo que hay, es.
0: Bueno.
1: Osa, garantzitua labe, izan behar duela puntu organiko hori, en plan, ikustea, Euskalduna ez din pertsona batek egiten duela esfortzu hori, osa.
0: Claro.
1: Bestela, ez irudien, ez, ba, ez dela euskalduna bera eta egiten duela zortzu hori, jo, meretzat da garrantzitsua hori, zeta, ese punto humano edo esaterako, ez?
0: Bai, organikotasun hori behintzat ez, jasotzen du, eta naturaltasun hori, ez, berezko hori. Bueno, soloko reporta, hemen, akordeoia sartzean noren ideia izan zen?
1: Si, hori izan den, abestiaguk egin genuen erabatean, gero jenizek pasatu zuen horrela, eta izan genuen, ba, ez togo guapisima, tia, elektrolatino, ez togoela verano, sabes, o sea,
0: bai, eta pixka Brasilera ere emango du, ez? Kontua.
1: Gero kontatuko izote kuriositate bat abestien ene.
0: Ados. Bueno, horra biatzen da, baina gero nahiko teknero geratzen da. Bita, ez? Nola baitere, bastante tekneroa da, ez da?
1: Bai, baina nik uste daukada, ese punto, no sé si house o supranza.
0: Bai, ados, tek hausera, bai, ados. Bai, hori da. Soloko reporta izena du kantuak, ez dakit poliziaren arrazakeria salatzen ari zareten, edo ni behintzat hortik ikusten dut kontua.
1: Gero gondatuko izut.
0: Ados. Entzuko dugu zati bat.

0: bueno, kontrastea, ez? Grabe potoloiek eta, ez? Kik hori eta ahots melodiko altu hori, ez?
1: Bai, bai hori ahotsa nik sartu nuen, ez? Bez abestia nik bazaukan beste zerbillo bat, eta nik esan nio juli hori tio, no. Abestia hau itxagiten du auzoaren inguruan.
0: Hori da.
1: Horregatik da soloko erreporta, soloko da Julio bizitzen hau zola da soloko etxe.
0: Ah, bertan bizit da.
1: Bai.
0: Ez dakien nor, pentsatzen hau soloko etxeko baten bate. Horregatik ez, esan...
1: Ez, bai, bueno, baina hau zer referentzia batzuk hor... Mi kolega ez tal, eta la picada en la puerta, eta horrega dauka... Horrega dauka bere zentzua, eta, bueno...
0: Bai.
1: Ez que nahiago dugu gorde gure etxe. Ego bai egia da, eta lan da, kontatu nahi zuen kurisitotea.
0: Bai.
1: Hala oso baten hona zegin jana haue lauratu genuen ikuste izan zala gustu aldera, do? Eta bai karrera sirena zitortaz eta horrelako hitzak erabiltzen ditu bitxegiten, ba bueno, dalako auzo bat ez dana, auzo arriskutxo bat ez dut esan nahi haue, zelo entien daliena. Ez ala, etxatzu pedo bizi asko duen auzoa, baina bai egia da, ba bueno, ba dela erlako konflikto batzuk eta leta, bueno. Ragoki da zirenuen hau dana, eza, abestienak entzen dena. Bueno, pa, vamos tegunera edo horretzen dut izan zala irailaren hogei hogeita bat, larraizek egin zuela bere azkeneko kontzertu
0: da,
1: Navarrarenan. Bueno, zegoela zera bueltatzen eldu ziren eta zin zartu etxera, porque ayer matau un tío machetazo a las 8 de la mañana. Julio Senta, por esto dice anda como hemos sido totalmente premonitorios. Eta vamos a morir algún problema. Guau, yo no voy a escribir esto. Se van a matar a otro, tío.
0: Claro, claro, claro.
1: El caso este del futbolista. Con la Sancho en Bacoitia, en Efa Matu, Batilzen de la. Por
0: la cosa, regartato, se le está. Vale, es horrible que se atenúen. Es piscat. Hay pats en Irene Magosa y que usted no. Hala, lotuta, ez, auzo bizi batean, eta eskotan, bueno, ba, egin batean nik ikusten nuen poliziaren ere horregatik esaten nuen, ez ikusten nuen, askotan, horrelako auzoetan gertatzen delako, nik esango izu, eta zala azkeneko aldiz Bilbi aldera pasatzerako araian gogoratzen delako, hanzen bat polizia topatu nuen, eta geratu zuten bakarra, asmatu, ma, arrazializatua zen, ez gainerakoak pasatzen ari ginen, nahi genuen bezala, baina,
1: blanquito van a parar, no van a parar que tiene dinero, ¿sabes?
0: Horregatik, ¿eh? Eta esaten duzu, joder, ba, soloko etxen ero lako zenbatzu pairatuko dituzten, ¿eh? Eta Bilbon alde zentean,
1: eta... Bai, eta gainera, ba, hori, ba, soloko etxen ero esagutzen ez duen arentzat bat dago justo alde zarraren gainean eta santutxu azpia, ose, da, hori, limitek, bueno, que... Baina, ose, bai izan diteke, baina guk letra hori dazterakoan enfokatu genuen, horregatik ez estribian esaten du etxea zaintzen egon gara, nebel de defender barrio edo
0: hori da.
1: Ez aterren auzo bazaintzen egon gara, baina bai, osea, etxea...
0: Bai, horregatik esaten nuen guztia, ba, pixka bat ikusten nuelako, zer dagoen, ez eta...
1: Bai, etxea itxorrek egiten du referentzia auzo bari.
0: Hori da, bai, eta soloko etxen, ba, drama asko daude, baina da, askotan ez telako zaintzen, zaindu berritzateken bezala auzo bat, eta auzo tarra.
1: Bai, bueno, bai, esatera ez dakit izan alduan, pero mena igual... Agian eukiko dutela, bueno, agian ez eukiko dute aurton aukera bestia bauzoan entzuteko. Hasta ahí poder.
0: Adibidez. Adibidez. Bueno, urrengo kantua, justu, ez, solokokoak zaintzen ez dituzten, eskainetan nola baitere, ez? Prime time, botere faktiko ez uzendutako kantu, ez da erabat?
1: Eta zapatilla pura, tío.
0: Itzak, kasu honetan, nork egin ditu edo nola egiten dituzu, ez, klaro, esan duzu ez batzuetan, Julio, hau ez, hau bai, zer da, bion artean ontzen joaten zarete?
1: Bai, baina, bueno, ikusiko da zenu, bueno, bazen ditu Julio dauzkan kuadernoak, zete ba, la oia, tio. Osea, Julioren burua ez da nio izan ditzen, tio, eta... Zalauzka letra egorti, pero. Osa, denetan, Zikomo KitKat, Buk diska atera genuen egunean.
0: Bai.
1: Horrengoko egunean baduka guzti diska bat ateratzeko. Lo digo, osa, benetan.
0: Bai.
1: Koiztu lardua edo,
0: Bai, kantuak egon badaudela.
1: Hori da.
0: Begira, ostras, badu emaria hortaz. Badu emaria hortaz. Bueno, ritmo aldetik, iru laukoan dago hau.
1: Hori da, bai, supra tresi jau doa.
0: Bai, oso oso bitxia, baina perkuek eta lako zeek eta oso industrialera eramaten dute guztia.
1: Bai, eramaten dute industrialera, baina bai egia da, ritmo tresi jau horrek, eres es un dato lo que es mediterráneo y chasuar en música gustía es
0: vale
1: estaba te sirve bueno lencia neta oriva todo el tema de los panderos cuadrados está ahorita dana lo ataca ataca es está va a ir a mane y sangre nueva pizca a tortic baño claro hori da musika super super irekia super
0: claro.
1: Melodikoa eta ba abestimenta jorratzen genuen gaia hau gusta uste denuen que tenía que ser pero al cuello o sea eta regatua bai pentsatu genuen sartzea gitarrak eta horrelako gauza mateko pisu industrial hori estoy aquí tío, sabes
0: bai hori argi eta garbi garatu da entzun dezagun prime time.

0: bitxen hartan da, ez horre entzuten dela, alako jenbe bat entzuten dela, baina oso oso metaliko, ez, oso agudo bai, entzuten da, eta...
1: Bai, eta bigatzen bazen ari bai introan bueltatzen gara pixka bat, introan entzen genu, itxegin dugunez izan idu maz, gitarra edo ez dakit, gitarra lauz, edorlako soinu mairuak edo, ez, eta
0: bai, txako... Bai, hori da.
1: Ez dakit, bos, un poko niri gogoratzen ditan... Bagmetu zanik egiten dituen pieza biolinarekin eta balalaikarekin, laudarekin eta horrelako pausekin.
0: Bai, hori da, eski aldera pizka bat eramaten gaituela, ez? Eta, bai, erabat ados, eh? Eta, bo, ez da, gero beste kantu eramaten badago pizka eta eski aldera eramango gaituena nik uste. Bai. Eta ipatuko dugu, ja, kasatzo delako zu ados, eh? Baina, segidan, bagoaz, bueno, pura vida, puro Caribe. Ez dago, ez dago.
1: Ez dago, puro, tío.
0: Bai, reggae dab, ez? Mundu horretan.
1: Bai, abestia bai, jenizek iaia berregin zuela eta sartu zuen horkutxo bat super... Gibatzen bazara abestiak ez daukai iaia zer, estrobet, estrofetan tana, baina ez du ezer, bete iago behar. Eta gero, ba, hori, ez zebek zartzerako gana hotxa, ba, hori.
0: Auxiliko, ez da, ez da.
1: Eparte, ez da, entxo el tema, parik. Hori goratzen dute, bializidan ean lehenoko pistak eta nik sartu nituen maketan, bera linion arrazkiratio, mirak ima tengo los pelos, tío. Eta, ez que badiru di, arrazki hori beraren zategina zegoela, tío.
0: Bueno, kritika zorrotza du egin batean, ez? Kerezo, kritikari ez diozu muzin egiten kantu batean ere, baina gero, nola interesatu zera, bueno, tarre, ari esker daba, ari esker musika estilo, ari esker, pixka bat pura vida, ez? Hau da, eskerrak musikak salbatzen gaituen.
1: Eta, bueno, ba, eske, ez dakite, ez elkar esketan izan zan, itxein genuela honi buruz, ba, oza, ez abestiare buruz, ba, itxik eta, anik esan, bueno, ez zan, eretxate musika guztia politika da, oza, punto final, bai politika, gizarte politika edo, berdin zaite, deitu nahi duzun modua, baino bai dala, oza, zuke erabiltzen duzunen zerbait, zu pentsatzen duzuna, kanporatzeko hori politikoa da, punto final. Eta, joan nik ikusten duan moduan, ez dut ezaten, orduan, bai beti kritika egiterakoan, ez da egin behar kritikan eretzat beti desde ese punto ultra depresivo en plan o enfadao edo ez oza, bai ere egin eretzak egula kritika hori desde un punto de vista blande bai, bada ez gaude ondo kisatuko gara, obetu dezakigo baina hemen gaude eta posi jode hemen egoteaz, tío
0: bai, hori batzutan garrantzitsua delako.

0: Bueno, ez dugula esan oraindik Julio Sortez ez dela Portugalgoa, baizik eta Portugalen kolonia izan zen Mozambikekoa. Hori ere aipatu beharra dagoela, nik uste dut ulertzeko hemen ere esan duena ez, norabitele lurra amestu edo lur...
1: The
0: Promised Land, ez? Hor aipatzen du, eta bueno, ba, beti ere Afrikako ez, erroiek eta gogoan dituela, ez? Horregatik La Raíz ere hortik izango da, ez? Hortik ez dut.
1: A ver, tío, que pues adivinas que ni guste izan daitekeena la más representativa de esto y el de León, o sea, era dala belurrari kantu bat, baina bueno, beste abesti asko eta askotan bai badauz hori niño, oye, quedó.
0: Hori da. Bueno, hemen estiloa mantentzen da etxetik ateran,
1: bai.
0: Hemen galdera bat badut. Une batean beatboxa dago?
1: Ez.
0: Ba, hor bat zegoen, basixun moduko bat, irutze ditzaidala, ahotsarekin egin daute zegoen, eta...
1: Ez. Baina, Julio egiten du, pero ez.
0: Egiten du?
1: Bai, eta egiten du, eta ojo, Ez, baina ez dago...
0: Ados. Ze orokorrean, dena digitala da, ez da?
1: Bai, gitarrak izan ezik... Bueno, bai, eta gaur egun be, bai. Trikia izan ezik.
0: Ados.
1: Beste dena
0: digitala da. Ze hor, hainbat elementu agertzen dira, esan duzula, hau nola dago eginda, edo hau nola esan diteke, edo...
1: Zake bai, osea...
0: Bai, gerozatago zagirago dago digitalean ere, eta...
1: Zakite bat dituzu gauza kalitatezta pizkatzen, zain dutaz dietik uste pegarik, ez dagoza bat da, erabiltza el plugin maz guarrok eta zenkontrao, edo... Esan daiteke, adibidez, eukitzea un plugin de trompeta super ona, eta gero trompetista batek txarto jotzea, osea, eski niretzat digitala, fizikoa,
0: bai,
1: zure diskaren soinua, ez?
0: Bai, asko, zuke esan duzun, azken dan plugin on bat baldin baduzu, sikiera, ez? Ba, horrek aurrera eramaten du.
1: Nizek ez zitu izango, ez?
0: Bueno, etxetik atera, mezuz, introan esaten dena errepikatzen duzu, hori da, bitxikeria bat, disko erdira iritsi, eta ona iristea, hau zer da, A eta B alde eta pentsatuta zegoela?
1: Ez,
0: introa,
1: hasi eran, malgiratu genuenean, izan zan dela eske, vamos a descartar, tarduan berrabili izan genuen letra.
0: Ados.
1: Bueno, askotan egiten den moduan.
0: Bai.
1: Niretzat letra horrek badukalako garrantzi berezi bat eta nahi nuelako diskan sartu. Eta introa ba, bueno, eskarrotuko zenez, ba, bere hemen zartu. Zein izan zen mobila. Eri erizik egin zuenean, uki genuela argi, que no se puede descantar. Baina, hau bez ezin genuen kendu. Orduan izan zen, como, pues mira, tío, biak, eta ba, hartzen duena kardezala, eta ez duena kartzen, ba, ez dezala.
0: Hori da.
1: Disko askotan behar erabiltzen da kontzertu moduan zaldi batzuk nuna errepikatzen dira ia besti buruz guztieta.
0: Hori da.
1: Buzkan arazorik iru esaldi erabiltzea gatik ebia besta.
0: Ozaz, nik ere ez, horregatik justu galdetu zut ea A eta B bezala zegoen pentsatu zen justu da, lehen dabiziko bostetako lehen dabizikoa dela eta bigarren bostetako lehen dabizikoa dela.
1: Mobide esan zen hori, prinsipio deskarratuko zen ez da niretzat, hori nik nahi nuela joatea garrantzia zuelako berezia niretzat, a ver, año claro, y tendo lana quien dice que te hace tus ese no es ni ni de palo, ¿sabes? Bueno,
0: kalera ateratzea sari zarete, kalera atera borrokara.
1: Ni que está quieto sondo justo bestia o sea, bestia honetan ez dut ia parterik hartu, ni que sé Julio que era meten duela aulado más sentimental,
0: A dos.
1: Zait.
0: Ados, zapakoetzak unibertsu bat lantzen dugu.
1: Bai.
0: Begira, urrengo kantuan ere, zentzu eulertu bertzaio, zure imperioa, ze kasu honetan ere, ez dakit, maitasuna ikusten dalde batetik, baina versus geopolitika ere sartu daiteke imperioaren kontzeptu horretan.
1: Eka... Sí, hau, adesti hau, azio konpresa ateratzeko, lehen itzekin dugun geldialdia baino lehen.
0: Ados.
1: Hau izan behar zen, ateran genuen single bat, kion kontrola ez dagoen adizkan, dagoela publikatuta, eta hau esan dut azken bigarren single hori.
0: Ados.
1: Eta ez, hitz egiten du batez ere geopolitikaren inguruan, ez.
0: Bada galdetzen, ez, askotan jola hauek egiten dira, gainera Xabi Solanok abesten du, eta Xabi Solanok esan beltzarekin ere askotan dikotomia hori, ez, jendeak erabaten aulertu dituen kantuak, gero berez, beste mezu bat zuten, ez, eta pixkat honekin ere gertatu daiteke alakitu
1: zen. Baina, ez, ez, ez, ez, ez, garrantzitu batez ere sartzearen, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, genero batean edo bastean digitalizazioaren barruan, ez, musika, buk egin dugun musikaren digitalizazioaren barruan, eta trikia bezalako instrumentu organiko eta tradizional bat zartzea, ba, gure txasane, pixka bat, algo kera inertzial.
0: Bai, bueno, kantu horrekorra nahikoa poperoa da,
1: bai,
0: naiz
1: bai.
0: Eta bit erdi hip-hopero bat baduen,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, hau, hau bainik egin nuela osorik,
0: Begira.
1: Sortze prozesu bat eko izpera. Bueno, bero, genizek nahaztu, bai.
0: Bai, noski.
1: Baina, bai, ez da egite, gainoen eraman ez erroio pesau, ez? Ze eramaten du tempo bat nahiko astuna, edo.
0: Bai, geldoa da, ez?
1: Hori da, gero zuke, bai, zure percepzio edo aldatu dezakezu, ba, segun eta nola, bueno, botatzen dituzun ingrediente guzti horiek txukaldera, ez? Esan da, claro. Baina bai, eta, bueno, ba, Xabik goratzen dute, bai, bira, berriz ere biran, ez abeltzak egin zuenean azkenengo diskaren
0: kanzatua,
1: ba, ¿qué tal con esto, tal, no sé qué? Eta, bera, azken izan, de, oie, tu, nire nahi dut kolaboratu disko horretan, tal.
0: Oiga.
1: Que sabe más, o sea, este bat, azkenean berriz, Luzuzko hiru kolaborazietan ditugun, ez? Osea, Pantxo Zo, Estebe Auxilia menez da, bueno, pizkanaka bat doaz bere pizu
0: bat. Bai, Auxilia, bai, ari da pizkanaka ezagutzen, ba, horrazkenean, izan direlako hain bat elkartasun jaialdietan eta aritu dira, eta horrakaztene publiko bat dira.
1: Osea, pasen urtean ja antzokia ia bete, jaietan egon dira, aurton ari den bueltatzen dira berriro, eta bueno, baina ez do, Auxili eta ez nebeltza, dices, hostia, primer disco, wow.
0: Claro.
1: Y ahora qué, ¿sabes?
0: Eta horrein zer, horrein ikere izango dituzuela. Galtzak ziur izango dituzuela. Bueno, ontinenten sortutako taldea Auxili, ez? Eta, bueno, hauek ere, ba, pixkat, ez ne, esan dut, Auxili, aipatu zuelako, ez? Eta pixka bat estilo aldetik, ez ne, beltzak eta Auxilik badute olako, ez? Loturatxo bat.
1: Ez, beltzak ikituen abesti regeroenetan.
0: Hortara ninduan.
1: Osea, ahi ez nago eratzen dute zebeltzan pini zegoen garaian, bai esan daiteke que bai Auxili más de uno perfectamente, gainera horrein Auxilik egite dituela abesti poperoagoak edo bai daiteke totalmente.
0: Hori da, ez, nola egitearen loturaz nahi gabe ere, ez, sortzen
1: dira. Eta zoren kasuan berdin, zer zaukua dauzka abesti batzuk marregez, maz, eta, osea, zuzenean, bai, proiektuarekiko badukaten lotura bat, eta, izan dira hiru kolabo super top, eta guk ez dugu bilatu momentu batean ere izatea kolaboz top. Izan dira lagunak, eskaini direnak, eta
0: estilisteko aki gertu daudenak.
1: Hori da, guk uste genuenak zentzua zaukatela gure mobilaren barroa.
0: Hori da, bai, eta era bat, bueno, entzun dezagon, triktiaren parte bat ere, hemen, esan dugun bezala, zure imperioa.

0: Beno, galdera egin behar zuena, non grabatu du Xabik berea?
1: Ezean egon ginen Julio eta biok garratxalde baten. Neri flipatu nuen, ez, du ginen horra, abestia jarri, berak batzeukan entzun da, don pizara tiki eskizu, abestia, eskizu, eguen den horrela, dize, ostrati, esentzido, tío, etxera, ez?
0: Bai, bai, ulertzen dut.
1: Egon ginen, baur, garratxalde bat jun ginen Hernani eta Julio eta biok, garratxera, Rantu genituen hau txubatxu, bera zegoen nahiko kaskar zaren bako, enodote flipes, plase gom, ez batean grabatuko dugu, eta hori, eta gero gara bai, ba, bueno, hori zan izan, gero gara txeratu zan izan hori dugurtu bat, pues, eta hori, oza, izan zan, eski, hau izan, gara izan duzuna izan dizuela Julio Kabion elkartaratxe hori, eta super natural, super,
0: honekin
1: izan zan bertu, tío, oza, eski, fue,
0: Mira, bai, bai, erraz ateratzen direnean gauzak, ez? Ba, hori ba, izaten da, ez? Zailena eta alde berean politena, ez?
1: Bai, klaro, klaro.
0: Natural etortzen denean guztia.
1: Bai, nik bai ulertu ezak eta dira ez norbaitik pentsatzea bako lauak biletu izan direla gian desde un punto vista pretencioso, ez?
0: Bai.
1: Izatean... Izatez hain beste, hain top de gonden jendea, pues, joder, esto es que flipao, ¿no? El primer disco de mira como va.
0: Bai, baina era berean...
1: Pero tú no sabes que tú no la ikuste,
0: bai, baina era berean...
1: Muzes kontrako izan da.
0: Bai, bai, bat naturala, sí. Eta bigarren partea, normal izango litzateke, harreman horiek existitzea, besan dugu moduan. Juliok Larraizekin egin duen bidean, ba, hori yeah. Guztia, zuk esan duzu moduan, ba, normaltzat ikusi duelako, eta gertuko jendea izan duela.
1: Claro, claro.
0: Hori, ba, gauza horiek, ba, natural etortzen dira, eta, eta, ba, sorte hori, ba, baliatu egin behar da, lagunak baldin badituzu, ez, ba, segingo duzu, ba.
1: Bai.
0: Alderantziz ere, Juli hori deitzen diotenean joaten delako.
1: Claro,
0: ez delako.
1: Proposamen jartzen dituen honek de kolabos y tal de
0: tal.
1: Es por hacer, baina es que, joder, ez baldin bat ezagutzen taldea, segeiten baldin bat bateo, que dira toz, que sí, es que
0: claro. Zentzuarekin, ez guztia.
1: Pero,
0: guztia zentzuzun, bai, normala den bezala. Fake gangsta, begira, gaina justu honetaz hitz egiten ari garela, kantu hau atzetik. Propio dago drillean eginda,
1: Bai.
0: Hau da, gaiak eramaten du, gaia zenuten lehen da bizi eta gero egitzen duten drila, edo...
1: Ez, Julio batzukan abestia bezakit zenbat, duela zenbat urteti. Julio da, rap klasiko, no, lo siguiente, osea... Osea, diskan entzuten diren abestia que son más regueras klasikas o rap klasiko, bera, ez que son más mierditas ni. Ez que nabaritzen da pila bat, ez berdintasun, edo, nik guztien...
0: Bai, desberdintasuna badago, noski.
1: Bai, una vez que esaten duenarekin tenia que ser algo así, tío, está...
0: Industriari, kritika...
1: Bai, ez, eta batez ere, Julio que egiten dio kritika a la gente que va de fake gangsta por la vida. Es bakarrik rapero, lleva así, que eta bizitzanen arlo guztietan, ose, en plan de... Se quítate la careta, tío, sabes, no me la vendas.
0: Hori da, ez, itxura bat eman eta bestea izan, eta bai, hori badago eta batzuetan gainera, bueno, helburu batzuk lortzeko nahian, ez da?
1: Bai, claro, eski, bueno, gehienetan, ez, gehienetan izaten da hori, bai, interes edo zen,
0: hau da, musikatik arago joan dela, kasua eta jo.
1: Bai, osea, bai, es que, dice que se autotunean en directo para sonar como un gargajo, osea, abrolako, a veces, es al día que era habilita, eta guk erabiltzen dugu autotunea, dices.
0: Hori da, bai, erabiltzen duzu.
1: Pero claro, que si yo orgullosísimo, baina da, en plan de que te autotuneas en directo y sonas como un gargajo, es en plan de, o sea, no me vendas la puta moto, egin behar duzuna, eta ese, hori esan dudana, tío, kendu kareta, eta listo.

0: Grazia egiten dit itz batzuk ez pibe bezalako itzak sartzen ditura batean eta...
1: Bai, edo adibidez, gande izaten duenean, ez que hau, tio, bai gustatuko litzaiak argitzea, ze, bera gulo hori hame llegao kositas. Izaten duenean, la más cerda, chaval.
0: Bai.
1: Adil, pertsona horren ahotsan jartzen. Erabiltzen du bai, fake gasta horiek erabiltzen duten terminologia edo kritika moduan erabiltzeko.
0: Hori da, bai, modua, hau da, erabiltzen duela figura horiek.
1: Egon da, bat baino gehiago entzun duela eta eskandalizatu bera, esan, a ver, no, o sea, te estoy hablando de lo contrario.
0: Hori da, ulertu behar duzu, justu gaia ez kritika zuzena dagoela gai horretan.
1: Hori da.
0: Bueno, pirata, ritmoa oso Balkan.
1: Bai, niretzat hau bai da la besti bat que suena zo puro, tio.
0: Bai, hori da, ez bai, zok Balkana asko erabilidu baita ere, ez? Eta...
1: Noio 22, horrelako hau zabat, hau da izan behar zen irugarren singela zure imperio eta gero, eta baia hor dagoela, ya sí que me vine arriba con el autotune, tío, y pasate unen grabatzen. Era gora zen dut izan zala Rekaldeko jai batzuetan, Rekaldeko auzoko jaiak. Oste, un bat, yo, orde un de la jureta yo, zerbait hartzen tal gauean, ya, tal, no sé qué. La loca la duka Warby. Papatea berak izan zuen. Traen tenes ordenador, vete a casa por ordenador que estoy inspirado. Un niño nego, baina gian, oize kordubietan edo iruretan, hartu gina gaioa lokalera joan, pa, eta bestia tera zen dije, esto es el hit.
0: Eta begita, begita nola diren gauzak. Bueno, aldarrik apenkantua huere, nola ditere pirata esaten da, baina, bueno, bai, ulertu nahi zen mazula, baina, bueno, nik aldarrik apenek usten duze, momentu batean esaten du, lehen lerora joateko, ez, a la line de frente, ez, hor gaude, pixka bat, hori aldarrik atzen du kantu honek, ez, pirata izan, baina, baina, bueno, lehen lerora joan,
1: ez? Bat ez dira, el mugak lortzerako bidea edo, ba, din behar dela hori, aria frentzia pelear, tio, que sí, ba, hori izu kezan dasuna, pirata esatea, baino gero, que baina egon beharrela, ez?
0: Hori da, izan bakarrik ez, bueno, gaza, izan, gero egin, ez, hori ere behar delako.

0: Bueno, gaur egon Brazilian funk deintzen den horretako bitxua zatitxo hori, ere? Bai, eta ez, ze gaur egon oso modan dago hori, esaterako, ez?
1: Bai.
0: Funk brasildar hori.
1: Bai, bai.
0: Eta Julioren hizkuntzarekin bat egiten duela hori.
1: Claro, claro, bai, baina niretzatu dauk, ez ez estropa, ne, basa, oza, badago, como akarrik el bajo, ese que, ez ez dakit, Merece tal algo asarto con un que vives en el mismo bulto de solo corre porta más el poperillo del mundo reembarbándolo como más popero, ¿es?
0: Bai, era bat a dos. Bueno, zuzenekoak, esan dugu, ez? Baten bat edo beste eman da, duzuela geratu ere geratu zinetela, disko

0: urtarrilera arte gelditu ginen ze Julio Juntzan Costa Rica la talde batekin kolaboratzen da, jamiarekin, eta hasi ginen ja Barcelona eta Tafalla bueltan.
1: Baina.
0: Gero egin dugu, pasan astean Donosti, gero egin dugu Atarrabia, Gasteiz, Valladolid, Salamanca, orain bagoaz, hogeita sortz, hogeita zazpian, Madrillera, 18an Valentziara festival batera, gero udan badauz data pare bat Galiziatik, bai, azkenean, egiten dugun musikarekin, eta Julio Norden izan da, niretzat gure zirkuito da festival eta lako gauz.
1: Claro, bai, eta festival konkretu batzuk, gainera.
0: Bai, ez obxan eut, el zirkuito ese de los festis que...
1: Bai.
0: Hasta aquí te... Revenidas,
1: Bai, Rototom izan daiteke.
0: Rototom, horrelako dago bai.
1: Bai, akaso Euskal Herrian ez dagoen hainbeste, ez? Euskal Herrian egon daitezke...
0: Esan goizute, pasan egunean komentatzen genuela gure musika zenean ikustez keiai hau festival guztietan pegatuko litzat.
1: Ah, hori bai, hori
0: horreztako azalatzen. Ez raro abril, edo baino... Gainera gaur egun festiak gero eta gehiago egiten dutela de agrupare muchos estilos para llegar a más gente.
1: Hori, bai, aniztasuna, gero zetan abarroian nagoa da. Ez esaten noen, Rototom eta estiloak aipatu ditugunean, ez
0: da,
1: Euskal Herrian ditugula, ba, daukagu Legorre geroren txepasadena, edo bai. Daukagu Armintzakoa, ez, txaperrere daukagu, baina gutxik gehiago daudela, justu nitxo xamarrekoak diren horiek esan.
0: Bai, bueno, ari dira sortzen, ba, bueno, Romon ja daramate...
1: Hori da, baita ere,
0: arrazio. Baina, ari ari gara egiten de festibatzuk egun bat.
1: Hori da, eta txikiak.
0: A nivel de hori da.
1: Txikiak, ez ari esaten, ez amar mila, hogei mila, hogeita amar mila pertsona bintzen dituzten festival horietaz, ez gara harik, ez da zuek, bueno, egiari zor, bueno, ba, Julio Koiek ezagutu ditu, eta orain zuek ere, ba, ezagutu ditzak ezue akaso, batek daki, ez? Batek daki, ze bide hartuko duzuen, ze, bueno, lehen dabeiziko diskoa, esan dugun moduan, diskoa, fisikoan badago?
0: Bai, elkarren dago salgai, eta gero... bai, internet bidez bagabi garen horri aldean erosi daiteke.
1: Hori da, hori ere, garantitxua. Terra dozul, azkeneko kantua, single moduan etorri zen abestia, eta hemen oso garbi ez, egoaldea ez migrazioaren aferak ez, aipatzen diren
0: kantua.
1: Eta dab kantu bat bukatzen.
0: Bai.
1: Ez, nola baitere, dena batzen duen kantua. Ba, Alain, benetan, eskerrik asko gurekin egotearen, gozatu esan duzun toki horietan, eta Euskal Herrian ere atera aitezela, Euskal Herren ere.
0: Badaude.
1: Malo, brothers, ikusi beharreko egietako bat izango da eta.
0: Bai, eskerrak zuei batez ere, beti bezala gustora gote arren, así que, eskerrak handi bat.
1: Beste bat dueltan, onda izan.
0: Bale, gau.

Musicaria. Musicaria. Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.

0: Tira, demora bat bai, aurreko lanak esango du bermasterizatu zituztenetik, esateren joan publikatu zituztenetik, baina, bueno, maketak hortzu den, eta bermasterizatu, eta vinilo den atera zituztenetik, oraingo honetan, izenburu bitxi batekin datorren, lan batekin datoz, 21, 22, 11, hori ulertzen duenek, edo desifratzen duenek baldin badago bere horretan, txapeldun, baina, bueno, tukataldea zari gara, eta tukataldeko sortzaileak, gaur egun gehiago badiren erren sortzaileak, Josu Aramarri eta Txomin Ure gurekin ditugu. Kaixo, ikatu zer moduz?
1: Haupa, amen. Ederto.
0: Bueno, esaten ari nintzena, ez? Gauza bada titulo bat ematea, eta gauza bada deszifratzea titulo hau.
1: Claro, gauzak ezin dira ipini hain errez. Dena daukagu errez egita. Baina aurreko lanaren aritik doa, aurrekoa, sekule inok ez dago esan gure izena ondo.
0: Ados.
1: Orduan, aurreko deitze santuka esaten da.
0: Bai.
1: Eta ongu, bat iru, bat bi, konturatzen gara zer dan?
0: Claro, bai.
1: Bai, ba, bizkat horren aritik, da, alfabetoan T, U eta K zemagarren letrak dien euskal alfabetoan, eta tartean gidoi bat.
0: Ados, orain bai.
1: On bai.
0: Begira, buruari ematen diozu izenak eta ematerako garaia.
2: Bueno, está
1: bien. Ule bai gehatu zeu zatxikin ani.
0: Bueno, esan dut ez, nola baitere biko moduan aurkeztu zinetela, naiz eta gero zuzenekoetan segituan ez, pasa zineten gehiago izatera, orain ja Markel Uribe eta Jose Lastra taldekide moduan edo aurkeztu dituzu, oker espaldi banaiz.
1: Bai.
2: Bai, basi da, geu bizo geu bazen, eta aurreko bermazte izan duen, aurreko diskutari, ba, bizo bengen duen, eta Jose Lastra lagunduzkun, ba, teklautan, da, garra baten duen. Baina hon, ja, aurra pauso bat egon da, ja, taldekide oso zutizu da, zenon dute. Kanta gazigin aretik etxen, Lastra ipasatza gure gozetuk, eta beragin dago beranteklago marabillosuk, eta Markel bebai, ba, Markel Semi, azeratik engainan eban zenituen, poteko era berezixe, eta gazte punto hon bat eukala, eta asko moleikela tuka, eta tuka ulertzen ban behar, ez?
1: Eta gusta, txarragoa dena, gusta.
0: Txarragoa dena, zergatik?
1: Ez, ezagera bat, ba, hain gazte, gu, asko harritzen gatxun gauza bata, ongo gaztekin, bastai, ba, gaztik urbiltzen gatzuz, eta ba, Markel da, ez? Horren gauza bat, ba, oza, gustatzen gako, super implikata, bueno, taldeki, beste taldekide bata, orduan, bastai, oso politxera ikusti bai, ez? Beste belaunaldixak zelan sartzen dizen gure roiun.
0: Bueno, izan daiteke baita ere, gisa honetako musikak sortzen da biltzala gaur egon gazte asko, ez? Izan ni duen, ni UEFA, SynthWave edo, yeah, edo ez dakit postpunkaren bueltan, ez? Soinuek bilatzen ari direla. Zuek, oraingo honetan, mantendu duzue, esentzia hori guztia, ze laurogeitako soinua lehen instantetik, ez? Olako zera bat badago gainera, ez dakit, sinte bat flauta hotxarekin ere iruditu zain, bazeguela hortik.
2: Bai. Mr. Lastra.
1: Lastra, bai.
0: Eta gero, bueno, iruditu zait, baita ere, ez dakit eta horrela den, aurreko diskoan, berezitasun moduan esatezen nuen, ez, bazian dituztela olako ritmo kutsa batzuk gordeta, diskoa sortzeko erabilizan dituztenak, eta horiek erabilizan dituztela, eta ez dakit ritmo kutsa berak ez dut dituzuen erabili disko honetan.
1: Ba, bai, eta ez, bebai. desberdinak ibilioz, Lastrak egin jaur oso lan fine. Nik launa izatezete, aukeri bakazuek askukin entzun, claro, hau disku hau. Ze, ostra da, bihar bat hor, gaur egungo Bluetooth speaker honekin ez dizen errepaten gauzataz, ez? Sasoi bateko ekipukin detire, baina kriston biharra da, Lastrak egin jabena baitek lautan. Txomilek programa dauz, erritmukoa onarte modun, baina gero beraken ja, bueno, bazka honetako igual ibiliko trasladara beste erritmo kutsa bateko sonidu berta, eta bueno, osea, kriston biharra da horratzin, eta nik uste dut hori dana ikusten dela, gero dakarren, biharra dakarren osotasun horretan, ez?
2: Dori baino lexiago da, zer ni beraz no itzanen berretan. No, nik egin noan base denak, ez? Bera bera denetik ez aztan. Zeratik izan berdea, ba, igual, bateria, zeratik ez dugu lan zen beste erabatea dugu, ez? Gero esan etzan, eta nik egin gontena nun gehatzen da, ozertan da, ez? Hauz orantzun da gerra ez aztan, eta egize da. Zuka izume hor txera. Hore pasa, nik gainetik lan dudot beste kajarruna gutxa bateaz, eta bikoiztu den da.
0: Ados.
2: Eta da, gauze berezi, ba, horretik ere, nien hau? Da jo zure gatu inan bezik.
1: Bai, hau bete egin.
2: Osa, esentzia hori hartu eta bere mundura eraman tuka zabaltzeko.
0: Claro. Hori
2: berra da, razin da.
1: Bai.
0: Gero, men, geruzat desiente entzuten dira gitarrarenak, ez? Galdera sortzen zaidana da, ea, geruzat guztia gitarra berarekin eginda dauden.
1: Ke ba.
2: Ez eta bai, ondoz, erantzun jozu da honik.
1: Ba, gitarra diferentik ibilioz, eta horretaz aparte, gitarra jolet diferentik izan eran be, ba, bakotxak beran, bueno, personeri, bero beran karakterra gehitzen dutza, ez?
0: Hori,
1: joteko
0: bai.
1: Modu diferentiai. Eta aparte, ba, igual ez, nahi dan beste gitarra diferente, baina gitarra diferentik ibilioz.
2: Bai, baina,
1: ala ere.
2: Amplifikador bakarra.
1: Ah, hori bai, hori gixera bai, hori horrezoi da gazu bai.
2: Piri zar bat zatika jausten nahi zan, demanio konpontze, emanuen konpontze gata zan zan. Bezorri da, bezorri da, dena berriztu beharko zan, zanen, ba berriztu, nahi bet, zazoi hortako da. Zara, ampli hori berriztu eta da, dena gatu gina behar, zara, bravo, ez, zehun dugu. Orduan, gitarra ezberdina, efektu ezberdina, ez da
0: gizu. Ba, efektuak eta
2: bai. Osa, ez zerbait, antzeman dezu.
0: Batez ere lehen dabeiziko kantu honetan, ez? Esaten nuen, gainerakoetan efektuekin eta esan duzu bezala, ez efektu pila haude, eta hor ja gehiago nazten zara, baina lehen dabeiziko honetan, nola, efektu aldetik, ez dago nahin beste gauza, ez? Gurriko egun senti urdin honetan, ez dago nahin beste gauza, bestekin alderatuz behintzat, ez dago nahin beste kontu, esaten nuen, hemen zerbait badago, bai, noski, gitarra jotzaia desberdinak hori, bai, nabaritu daiteke edo jotzeko modu desberdinak, teknika desberdinak, bakutsak bere zera, baina soinu horretan horregatik, eta bueno, behintzat, bueno, zerbait, zuk esan duz, zerbait bazeuen hor, antzekotasuna ematen ziona. Bueno, esaidazu nor naizen, hemen flute esan dudan moduan sintetizadore batetik, organo batetara pasatze gara nola baitere, eta, bueno, hemen hainbat eta hainbat gauza daude, ez? Baina bai, gitarra garbiak baditu hainbat efektu esaterako, baina gitarra garbia bilatu duzu. Gitarra garbiena duen kantua da?
1: Bai.
2: Duda.
1: Apropos,
2: horre. Garbiena duen kantua da.
1: Txomin horren bila juzan lehengo minututik.
0: Gira. Eta zergatik nahi zenuen zerbe garbia?
2: Eta zergatik ez.
0: Ez galdera da.
2: Ez, que bat ez pasaten dan. Gure hausnarketa daizka ermetan izan da, eta zehatzik ez.
0: Ados.
2: Beti ondaz, eskata hemen jantzin berte, eta hemen gertze eta. Nik ez zanetan jozue, hau kantina jatizati, osea,
1: pulk! Biluzik.
2: Hori baina behiago esango izuta. Beste notan dago, gauzta oso berezia. Abotza da, nik etxean grabatu nuen lehenengo toma.
0: Hori zen beste gauzatako bat esan behar nuena, ea zerregatik zuen alako aize bat bezala du, eta klaro, ziurenik izango da, zuk esan duzuna, etxean grabatu, eta gero, ez, estudioan pasatzerakoan, ba, bere kompresore, bere, ez, amplifikagailu, bueno, gauza desberdinetatik pasa, eta ireki eta itxi bezala egiten da, nola baitere, auspo bat izango balitz bezala, ez tekit hori, soinu hori zuek nabaritzen dio zuen.
1: Bai, eta gero zelan dan kantata, hori, etxeko, ezkeda bizkat, kanta honek eskatzen bana, ez? Txominek esan da dena kanta biluzi bat bizkat, kanta honen karakterra hori da. Eta da kantata, ba, zeure etxeko ba, intimitate horretan. Ze, bizkat horretaz etxen da berba, eta hori marabilire, hori ez ileik erreproduzu gero beste leko baten, orduan hori olantzen ikun bizan.
0: Eta zure Txomin, zure haotxa hain gordin edo hain intimo entzuteak, zer sortzen dizu?
2: Esan dizu lehen da, eta zeatik ez. Asko kosta usteit, niri horrelako abesti bat egitea, eta horrela ez da. Eta lortu dut. Berroi urte pasadira. Horren laurtzen dizut.
0: Berroi urte pasadira, zerbait lortzeko ez da.
2: Bai.
0: Horrek ematen duen postasun guztiarekin, noski?
2: Bai, du daiga. Bai.
0: Begita, jo, ze bonita. Gero, badago beste gauzetako bat, eta da, akordeak irekian hasten zaretenean, ez, gitarrarekin eta jotzen, sinte desberdin bat sartzen da, giroak sartzen dira, handitu eta handitu eta handitu egiten den kantua da, konturatu gabe iaiagu.
2: Bai. Ez, que hotxera asuntu. Oso, asko gustatu zaite, ikerre, jode, izugarrizko horien duzu. Oso ondula.
1: Bai, etxeko lanak inge.
2: Oso, bueno. Hau da, nik esaren dudan bezala, abeste simple-simple bat, baina ez da simple. Ematen du baiet, baina atzuan dago kristone, kristone. Ausbarte eta hondiga musikat, eta zu derrapatu duzu. Eta nola egiten da hori, ez? Nola egiten da hori, baki ima da, gauzat, behelekoan lasei-lasei sartzen joan, nabaritu da begia, eta bukatzen du, rumoi batean, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, letrari dago kionez, esan dugu intimoa. Nik nola baitere, maite duzun horren, edo maite dituzun horien, komplizitatea. Nik komplizitate bat ikusten dut hemen. Gaia, bueno, hartu daiteke nahi entuketik, baina komplizitate baten inguruan. Nik horrela lagurtzen dut, esai dazun hor nahi zena bazkenean, bai, nahiko unibertsalaren gauza bat, galduta nago, edo aldatu naiz, edo kanpoko begira da horren eskaera, baina komplizitate bat, nik hori ikusten dut kantu honetan.
1: Bai, konplizitate bat, eta igual harreman baten, harremanak ebe evoluzionatzen joaten dira, eta badago momentu bat zein da nire lekua hemen, ez? Eta, dakit, mundu desberdinetara ulertu lehike, baina harreman orokorretan dena doa evoluzionatzen da, batzutan ez dugu jakiten orain nun jokatu behar garen, edo ez dugu jakiten zein den gure lekua, edo zuzela nekusten arzun.
2: Bai.
0: Eta batzutan ez dugu onartu nahi, non gauden, hori ere.
1: Baita, baita.
2: Hor ezaten du, beldurra dio, beldurari, zakiteari.
0: Bai, askotan horrela izaten da. Bueno, zati bat entzun dezagun, esan da zela, esai dazu, nor nahi zen, kantuarena.

0: Bueno, hemen hainbat gauza, ez, xehetasunetan. Fijatu, esan duzu, kaskoak jazteko, eta nik uste jaso, kaskoak jazteko, ze hor, atzetik gertatzen diren girosin teori, edo, bapatean, oso oso isilik, baina hor, timbal batzuk, tututun, egiten dutenak, eta hor dauden, ez, baina hor dauden gauza politak, ez, ba, nik uste dut, oso ondo esan duzuela, askotan, entzuten ditugu gailu kaskarragoetan, eta ez ditugu kaskarragoak diogunean, kable, askotan, amagoste euroko kable duen kasko batzuk nahikoa dira, hori ere esan beharra dago, baina teknologia, ez, bluetootha eta horrelako gauza, eta erailten azten gara, eta galtzen ditugu bidetik bat gauza, edo kotxean, kontuz, kotxean, hobeto entzuten askotan beste toki batzutan baino, hori ere erailteke lako, ez, baina bueno, hor dauden xehetasun txikiak, ez, girotxo sinte bat, aizea emulatu zari den sinte bat, ez, eta, fua, ba, mimoz egindako kantuak, ez? Nik uste dut hor dagoela, ze azkenean zuok elkartzen aste zaretenetik eta tuka berriro azten duzuenetik ona, denbora bat pasada, zan edo diskotik, diskorako tarte utzi duzue, zortzi, zazpikantu dira, eta zazpikantuak, hau da, mimoz eginda eta kontuz eginda daudela, ez da?
1: Bai, garantze.
2: Bai, hori da.
0: Bueno, aurrera, segitzen dugu, eta beste meloiza bat zabaltzen duzu, nahiko, bueno, nahiko potoloa dena. Bai, bai, ze gainera da, venga, guztiei emango diegu, ez? Ez da, ez? Eta oso ondo gina, ze azkenean deseroso sentiaraziko du ia edo nor, ez? Uneren batean, ze gizon generozazu esaten den honetan, gizontasun ereduen inguruan ari zarete, baina nik uste dut, bai, gizonei zuzenduta, baina kontuz, gizarte osoari zuzendutako mezu bat ere badela, zuk zure inguruan ere begiratu dezakezulako, ea ze gizon mota daukazun, ezta? Ze hori ere egin behar da batzuetan, eta seinalatu, kontuz, hori ere beldurra ematen duen gauzetako bat izaten da, baina egin behar da, ezta?
2: Hoixe da, honek alderdi biakar, ez? Alde batetik geu gizonok egin behar dugun hausnarketa bat.
0: Lehen da bizi.
2: Lehen da bizi, ez? Ba, gauzak aldatzen duz, emakumik eudan iraultzi daz horietzen, LGTBQ plus mugimendu hor da, eta gizonozetan gaz. Zer nahi dugu izan, zer parte nahi dugu hartu, hemen aldaketan, ez, kontraku nahi dugu izan, zer nahi dugu egin. Ba, gero beste aspekto bata, zeinek ez dau sufriu gizonezko baten violentzizi, ez? Bai, umik, emakumik, gizonezku geuk. Eta, da, alde batetik, geuk gero burai esateko, aber, ze gizon genero nahi doen nik izan, baina gero, atzamarra eta esateko, aber, zu ze gizon genero, oza, zer zaz, zetan zabiz,
0: hore.
2: Zer nahi zuen. Eta, alderdi bisata zor, ez? Eta, nik uste dut, ja, badala sasoi, ba, geuk, ez ibiltzeko inon peskixan esaten da ondaro, inon, ez, guk geuk geure lana emirou.
0: Hore da.
2: Eta ja está, osea, ja nahikude, ja bale. Eta txorrada galdoa batea laga, eta egin biharra, eta danok batea gauza justo baten alde egin biharra alkarreaz, baina bakotxak beran esparrun, eta guk gauza azpak agon dion. Lehengo pertsonan derbain,
0: Bai.
2: Lehengo pertsonan derbain, guztaz, gauri da gizonok asko egin duguna, ezke, baina ni ez, haiek, eta ez, lehengo pertsonan derbain, guk zer nahi dugu izan, guk zer nahi dugu egin.
0: Zema daukagu egiteko, ez?
2: Exacto.
0: Bakoitza zema daukagu egiteko, eta horregatik diot, ertz desberdin pila jarri dituzula, eta zerrenda horretan, ez pazara deseroso sentitzen, edo ez paduzu zure burua zerrenda horretako punturen batean ikusten,
2: igual daukasun espiluai trapu pasabitzazu dautza kendute barriro behatu.
0: Bai, ez da.
2: Bai.
0: Bueno, musikalki, ja, basua txorusarekin sartzen da, gero gitarrak ere bai, hau da, gora txorusa eta flanger puntu bat ere badago gitarretan, edo niri iruditu zait?
1: Txorusera.
0: Orduna, txorusa toperaino jarrita dagoen, bueno, ez da?
1: Igual...
2: Gora txorus nahi eta gozik.
1: Gauza pintzeak un flanger pixka sartu zen, baina...
2: Ba, zer badala isaleike, baina, bueno, bai.
0: Ba, gora txorusa, ez da?
2: Gora txorus militarra.
0: Ola xe, eta gero distortzioak ere bai.
1: Uste kanta bakarra dela, distortzioan adan.
0: Zer dago, distortzio mota bakarra edo kombinazioaren bat da?
1: Ez, bakarra da.
0: Ados.
2: Bueno, bai.
1: Bueno, pero bajo tacar.
2: Pero bajo tacar va verán partí. Bajo, eba. Choros bebai, ta distorsiño bebai, te batutan bai, te batutan ez, da bueno.
0: Yo las de
2: gente. Divertitzen, ya.
0: Hori da. Hemen yo las de gente. Eta que no, badira beste, bueno, berrez ere ton batzuk agertzen dira hortik.
1: Maravilloso. Tutum.
0: Hori, oso lauro.
2: Garai bateko informe semanaleko.
0: Baina oso soinu hori, akustikoak sartzen denunean kolore berezi bat ematen dio kantuari.
2: Bai.
0: Ez? Oso kolore berezia ematen dio.
2: Bai, hori aziratik nukan argi, hamen kantan, akustika bat jumizala.
0: Begira.
2: Zerbizkatu hori xera, aurrea eruten da den leitmotiv bata, eta erunitzezatxute aurre jarraitze zute. Bai.
1: Soa bezuz, baina aldi beren bajuta errimu gogorra dizen ez.
0: Hori da.
1: Eta botza be bai.
0: Hori da.
1: Ertu.
0: Eta bat batean, okera espana ez hemen dago, John Salinas, Sali, ez da?
2: Bai.
0: Gaia zitze egiteko pertsona interesgarria ez fairi gabe.
2: Bai, eta izan da maravilla bat. Beraz, biarratxi, isi arreaz be bai, tebe... Aina rezipini doa gozkudana, eta osea, traba bat bez dana alde eta, bueno, ederra izan da.
0: Nola izan da, Salinasekin hartu emana, nola egin duzu, eh?
2: Ez que, Durango pasopa, ni mentzat Durango pasokan ezautu neban.
0: Begira.
2: Ezautu holan. Eta, izan zen, kuriosu, ze derrepente, ba, alkar admirate ginen, pertsona ginen.
0: Penta.
2: Eta, gu ez gazo, itxute.
0: Penta.
2: Hola, lehen esan duena, ez, olako jente gaztik bat, geu ezautzi.
0: Claro.
2: Eta bi, disku be, zautzi zan da, ala.
0: Bai, ba hori, ba Sali ere txoruzaren maitale, besteak beste, ez da?
1: Ja, eta horrek gitarra garbizian maitale, eta
0: egonaz. Eta lauro egetako.
1: Pero zuzenin jogen duen, bebai batea,
2: bai.
1: Oso politxe izan zan kontzeptu, eta nik jozu ez zan etzan behatu, gamen, honen agotza etorriko da, de puta madre. Balantxene etorri.
2: Bai. Eta izan bebai, bai.
0: Bai, eta, bueno, gero ez, bere, bueno, proiektu guztiak, ez, hortxe martxan dituenak, eta
2: bai.
0: Gauza interesgarriak egiten ari den pertsona ez pairi gabe, ba, Jon Salinas bere ere. Bagoaz aurrera, eta hemen telefono deia kantua dator, bueno, entzun nahi dut hasieratik, ze hor, bada gauza kurioso bat edo beste, eta entzun nahi dut. Guazen telefono deia entzutera.
2: Venga,

0: Bueno, oraintxe jabetunez proekantu bat badela, nahiko progresio antzekoa duena, lukiek taldearena. Oraintxe hori ere. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, oraintxe konturatu nahiz, esaten nuen. Olako zera bat baduela, baina, bueno, ez da, zer ikusirik ere gero. Osea, askota progresio beketak gertatzen direlako, hori ere bitxia delako, eta bueno, talde bitxi bat ere badelako ura, ez? Horregatik aipatu nahi izan dut. Hemen, esan dizuet, ez zerbait desberdina ikusten nuela, eta kaso bestetan ere badago beste kantuetan, baina hemen nabarmenago edo ageriago geratzen da, bi gitarren arteko elkarrizketa hori, bi riffen altzeko elkarrizketa hori, elkarrizketa nahiko nabarmen utzi duzu,
1: Bai.
2: Joko handixera, gitarra bixak, bajuketzen da melodizi, eta alkarreaz sortzen da ben, bai, zuk esasun, elkarrizketa bat modu, ez?
1: Hemen da, Markelen Magixi. Hau da, Markelen Magixi. Ez da izelan esan. Ni joten dut beko arpegio horiek, mucho min, muy toda la vida. Ba, argarbita, txugunda, ez da izelan. Eta Markeleko berzuen, antzego zerbait beste aldetik, ez? Baina, berak ez zuen hori egin. Bera juntzen gora, azizan atzaparra egin joten, eta egin zuen gauza polituri. Oso merengia eta oso nahi dezuna.
2: Ez oso politxera, oso politxera.
1: Laurrek emate jo abestiari, ez da tezu, ostra, kloño, zer da?
0: Claro.
2: Eta azierako zatixin, da, belen txomi gezamen, eta zehatzik ez, ez? Azierako zatixin, melodixe eruten da ben rife, ez da, gitarri, de, baju.
0: Hori da.
2: Eta gero da, kasaten dau, txomin joten dan arpegxugin. Eta bitxartin, Markel da joten, bajo batek joko leuken modun. Dun, dun, dun, dun, ritmo iruten, soka bakarra. Zordun hor da, bizkate, rol aldaketa bata, ez? Eta, bueno, ba, guztan gaskun, horretxetan ibiltxe bai, batetik bestea
0: eta... Eta probatu, ez, hortik, ez, eta zerra atera daiteken, eta gero, bueno, ez, guztiari progresio bat nola eman diozuen, ze kantuak ere, badu ere progresioa, ez, ez du, akaso ez tiru egin garbi, bai, progresioa da kantua, eta gero, bueno, hemen entzuten dena, izar da, ez da?
2: Bai, izar gure alaba.
0: Hori, aita semea gitarretan eta aita alabak abesten, ez da?
2: Bai, bera, tu belen esan dugun, ez, belaunaldi barrixak zelan, Eta, bueno, hau kanti, ba, oso etxeko kanta bata, eta orduan eskatu nintzen laguntzi, ba, bizkat biribila guakatuko zalako, berak kanta ezkio, ba, koherentia guakatuko zalako. Eta, bueno, oso politxeatu ere. Bueno, izar alan da guzti, ba, bilenetik guri argazki xakata, horre zedeko argazkiak eta bereak dira, eta hori, eta, bueno, bide batez. Eta oso guztua gatu.
0: Zebestela estabil musikan, izar?
2: Euki ban, ebi bai, baku jole hau be, eta bai, baina
0: bai,
2: jarraik beste gauza batzutan da
0: hori, jarraik hortasuna bat batzutan ere kosta egiten da, bai. Gauza giren bezala
2: bai.
0: Bueno, esan duzu ez, oso etxeko dela kantua bere, hemen telefono dei bat aipatzen da, nik ama aipatzen da, ez tekit, amari egindako dei baten, nik nolabait ere, segurtasun bila edo espazio seguru baten bila deika da bilen pertsona bat ikusten dut.
2: Bat, gustaten gazta hori irakurketi hoi, eh? Nire burun ez da egon hori.
0: Begira.
2: Baina gustaten gazta. Gustaten gazta, gaina jentik bakotxak beran ikutu hori etxe, ez? Hau, berez da, ba, baten bat galtzezunin, badakizu ez dagoela, baina gorputzak oraindik ez daki. Eta pekez, ai, ostras, ezatera noa hau, ene? Eta, bizkate horretxen ingurun berroatzen dau. Eta... Bai, nik esaten dut amari deia, eta izarrek esaten dau aumari deia. Eta da, gure arteko sekreto bat gaur arte. Eta ondo, hori ondo kasate zan da, eta beran proposamena izan zan da, ba, politxo gaturi.
0: Begira, orain, beste entzunaldi bat ema markazo jo, auma entzuteko, ez da, garbi. Orain, ja, behin esan da gero, garbiago entzungo dugu ziurasko hori ere. Bueno, zatitxo bat bintzat, entzungo dugu, esan da, zela telefono deia abestiarena.

0: Orentxe konturatu nezor, claro, lehen ere atentzia mandit baterian eko organiko soinuan dagoela, ez, beste guztiak alderatuta, orentxe konturatu ez, esplash horiek ze naturalak entzuten diren, hor duten esplash txiki horiek, bapatean, ez, plas, plas, epa, horiek ere...
1: Pandoreta zoro bat,
0: hortxe. Hori bai, bueno, hori, hori, ez, horiek guztiak elektronikoak dira?
2: Dara.
0: Ados.
2: Bai, bai.
0: Ados. Hau da, hor lan pixkat egin duzuela, ez?
2: Bai.
1: Txomin, nahi du pandereta bat amen.
2: Hori neuna.
0: Eta txomin pandereta bilatzen, ez da?
2: Exactamente.
0: Ba, ez, azkenean, soinu batzuk, bueno, ez, zaila izaten da organikotasun horretan bilatzeaz. Ze hemen bai bilatu duzu, ez? Hori dintzat iruditu zait, organikotasun gehiago edukizazala bateriak, ez da?
1: Bigaz, berez-berak sonido, errekizin korrek sonido oso naturala da, nozta beti izan esan du. Baina bebai endo hartu eta aldatu. Osa,
0: ados. Ados.
2: Eta hau, eta zaidazun hor nahi zen igual, izango diz, eskatu iso gexen eskatzen da benak, ez?
0: Claro.
2: Eskatu lako beste interior bate lantzi.
0: Bai, bat ere ez, kantuak eskatzen duk osotasun hori, intimotasun hori, ez, garbiagoak dira nola baita ere, ez, naiz eta hemen txorruzak ez duen utxik egin, ez, baina, baina horrelako, horrelako zesartu nola.
1: Txorruzik gabe ez dago tukari.
2: Bueno, orain arte, zaren dik aurre ez daki hau.
1: Hori da.
0: Kontuz, ja.
2: Zeo zer argi badaukagu da, garai baten bizkati, jebre etiketik itxon gatxun.
0: Ados.
2: Ez, post-punk, ez iztai zer. Baina hau dizku entzuten mazu, ez da post-punk bakarrik. Ezen nahi dut, amen, txomilek esan da, olen zehatzik, osea, nahi dauen guztien jau. Eta gauza diferentitaz, eta da, bari dadi, baina ez da aririk galtzen. Ez da, zelan azaldu hori...
0: Bai, bai, bai, ez ez, uli badauka enpake bat, baina egia da denetarik dagoela, eta hori gainera kantuz kantu ikusten da, ez? Gero gainera garbiago, ez, onerenetan urrengoan kolorentzangan, desente garbiago geratuko da hori, baina hori ere aipatuko dugu. Ze, bertan urtuko da, kantu oso oso bitxia iruditu zait, sonikoki beste unibertsu batera eramaten gaituzue, unisono batzuk badaude instrumentuen artean, ez, ez bat, tarte batean bakarrik baizik, eta bapaten konturatzen zera, ez, orain bi hauek ari dira unisono bat egiten, eta ez orain hau, eta holako bidaia xelebre bat egiten digutu, diguzue, eta sentsazioa da, eta hori esango dira zuen, hola den edo ez, sentsazioa da, geruzak gutxi dituela kantu honek.
2: Ez bakarra asko, ez? Ez, hau, bestekin konparata, ez, Txomin?
1: Ne, ez que honek, a ver, honen kantin iztoizi oso oso celebri, gai. Zi, Josu, leo bertzioa nola, zan?
2: Bai, bai, bai.
1: Iztikarekin bakarri ni kantatzen.
0: Begira.
2: Bai. Bai, ba, bueno.
1: Zartu nion beste gitarra elektriko hori, eta teklatu ez daiz, eta afuera, guztika ez daiz, guz? Baina, honekin gertatzen zait, eta horrein dik ere, ez dakit, gustatzen zaidan exagerazio bat, o ez zaidan gustatzen. Zara, limite horretan, olako gauza bat, hain berezia, o diferentit batzen dut, baina,
0: gustu dena, batez izierren
1: nola
2: besten duen
1: da,
0: pasara. Hori esan erren. Hori da, bapatean izier oreja. Hau ere, nola lortu duzuen, nintzen nahi konuke. Ze,
2: ikusi... Txomin de famau. Olako gauzetan txomin de famau.
0: Baina, esan dut, abilezia bereziot, ze ikusten ari gara, ia guztiak, bueno, badakit kontzertu duen bate du beste manduela maixaiti isiarrak andoanien egin zutela olako iruzpalau kantuko agerpen bat, baino guztiak, edo ia guztiak, garai hortako emakumeak, itzuli diren honetan, isiar da pixka bat, fokotik aldenduta mantentzen dena, edo saiatzen dena, edo ezakit, eta bapatean ikusten duzu, ez ez, batukaren diskoan dago, eta esatu duzu, nola?
2: Eta ez dakizu zelako implikata gaina. Eta gu, eongaz, gexaua ezin jau eskertu. Gexaua ezin jau eskertu. Marabillosu izan da.
0: Txomin, nola lortu duzu?
1: Hombre, bago ez hau zenga ondarrutik, marabilliko festivaletik eta lan indikatorz izan da hori. Eta egon baten zanean eta zehatzik ez, jozu ezan, eta inziarrik zehatzik ez dut zau esaten. Nahi pagatu ez duzita. Nik uste baietz. Segun zelan esan da, ze zer presentatu eta ze... Uste baietz, zene, abesti hau... Abesti honek ez doakaz ikusir iziarrekin. Lehen go iziarrekin. Ez? Kani uzet hori gustatu zaiola. Ezan nionen da, dira zin nionen nola doan... Zan egon, ez dena egoitik eta nire bizka behitik eta zua eta zizte, zan egon, nahi behitzen, ja, nire plan horretan nire. Ni uste to eroso sentiu dala eta hori garriten dala eta horretik edo zertu dala.
0: Begira, begira zapolita. Beste galdera sortu zaidana da, karo gaunek Kirmenen hitzak ditu, Kirmen hori berenak, hauek noizkoak diren da galdera, ze, klaro, nola... aurrekoak, garai batekoak ziren, hau ere garai hortan sortutako ote den, galdetzen dira buruari.
1: Historia polita ere. Abesti honetako bidali zean letra bat. Eta luzeia zen. Eta bilatu nuen, mila beratzen dut lauta bosteko bat, eta perfektua zen.
0: Hau da, lana gilara zizan ion?
1: Nahi. Ezan entzan, ania, a ber... Hau besti hobeto gatzen da, zer dino estazuta. Oh, ondo, ondo, politxera, politxera lagar.
2: Ez, baina, berak bai ikusi zuen hori, eh?
1: Bai, etxen doz.
2: Bai,
1: bai. Eta barri xeze, tranquil, barri xe ingotzau kanta barri da.
0: Begira, begira, ze polita. Ze polita, ze polita da, berak ere hori onartzea, ze bera ere, bere exigentzian egongo da, noski?
1: Bai, exigentzia handia, handia.
0: Horregatik, horregatik, ze gero sinatu egin behar du, esan nahi du. Eta bat, zerbait sinatuta duan ean, begira, hortaz berriz ere berroi urte atzera egiten dugu, bertan urtuko dan, gauza politak berroi urte atzena, urte batzuk atzera, baina gaur egun ere karreta, kantu honetan.
1: Osa baterra disko guztian, ordungoa.
0: Hori da, hori da.
2: Maitzak dira, ordungoa, musika da.
0: Hori da, musika
2: hori da. Urte betei pestakar.
1: Ja, ba, bitxia.
2: Bai ba.
0: Entzun dezagon.

0: Bueno, ba, hortxe, entzun dugu Ixiar Orejaren beste registro berri hori, eta...
1: Bueno. Bukago horretik abesti unakien gauzatxo.
0: Ai, noski.
1: Ederra izan zen, ez daki gaina idosu enterazan horreaz.
2: Lastra.
1: Nahaztuta gero ya, jain da gero dana. Juginaren azkanengo hori etxea, Josu.
3: Bai, bai, bai.
1: Juginaren rebizina ja horretik zazten. Txomin, una cosa, que... Me he vuelto loco con esta canción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No habéis hecho lo mismo en el estribillo? ¿Cómo que no hemos hecho? ¿No habéis dicho lo mismo? ¿Cómo que no hemos dicho lo mismo? Y Shear decía, y Yarga Gengodu Jan, y tú decías, y Yarga Gengodu Han. Y yo no podía poner bien eso. La verdad es que polita, es que la arena.
0: Va, va.
1: Polita da, ¿eh?
0: Ba, bai.
1: Darbu eskina konturatu, eta berra gazantzun, hain un fai, oso, ze,
3: amizu. Ja, ba, gok naturala guaikusten dago, konturatu tebe, bai. Bueno, ba, ondo kasaten dago.
0: Noske, eta bakutzak berera egin du, eta bakutzak berera egin du, ez?
3: Hoxe.
0: Begira, izkuntza batek ze aldaera izan ditzaken, ba, hori ere.
1: Eskina konturatu, ez iziat, ez ni, ez Josu, ez señor.
0: Claro. Bakutzak entzuten zuen, eta ondo entzuten
3: zuen. Ba, guk naturala, guri ez tozku belarrire horreketzen. Segu nahi dezan hori, ba, natural topaten dugu, gordo. Ba,
0: eta gauza bitxia da, Gipuzkoar batek jan esatea, abesterakoen ere.
1: Andoainen.
0: Andoainen, ez? Hori ere, bada, ba, zerret, yeah. Bueno, hor ikusten da, bera, batuan ohituta zegoela telebista aurkezle, debilizen garaian, eta oso barneratuta zeukala, irakurtzerakoan jan, ez? Eta jendeari abesterakoan jan esatea. Bueno, hemen, bakutzak bere ez gauzatxoak izaten ditu, eta, bueno, bitxia. Kolorean zanga, bueno. Bapatean, funkia. Bapatean, funkia. Ze, gero dinamikek beste giro batetara eramaten gaituzte, eta hori eta guztia. Eta gero azken zati epiko unkigarri bat du kantu honek, baina funkia da hasieran. Nola sortzen da kantua?
3: Hasieran da gehiago, ebaiz.
0: Nola sortzen da
3: kantua? Bota.
1: Ba, ez taga didiaik. Da, hini guztiak dauera zehatzik ez. Barro, ni beti zena zemezara gezazten enekok, eneko bera etenika izi eta zita bera lagunduzten etxik. Gezazten, joat! Gezatz, Ba, oka roio tolki giz gitarrero hori ez.
3: Bai, hoiz ezatea junaz.
1: Horti doala asunto.
0: Begira.
1: Eta horrek eraman nintu nik gitarra horrek, azrintzanen eraman nintu duen horrek.
3: Bai.
1: Azkotan kantua ezaten onela tonela da. Gera gara. Gutin da. Eta beste honen leo gauza esmatu nuna, kuriosismu da, parada da. Eta gero ima emestea.
0: Begira.
3: Zu ez da, akorda gauza kontu, zutxo min, etorri zinean lokalea, eta... Haun etxeaz nahi du gauza batean, baina bile, eta zinakoten, eta ia zan, hoxe, eta ia zeukasun argi, zein izango zan, hori riff funkize, eta hori zerreaz eskonduko zan, zein izango zan erantzune, baina ondiokan ez, eta neu berun itxun horraxe, aziretako zazuin tokin jetzazko entzute gendun horretako zazoi horreta, ez? Eta oso politxo izan da ikustik anti azten eta derrepente hartura den hori brillute, hori kolore guzti, ez? Eta gero hitzak, ba, bakoitzak beran no horrein dauz hitzak, baina ezke gero gauza askoraz komunin. Eta emoten dau, aproposen jauzela. Kuriosizimu hiru ise. Ondiokan konektata jarraltzen dugu.
0: Kolorean zanga egitea ez pentsatzen duzuenean, buruz murgile egitea dela, ezta?
1: Bai, ez da ez dut buruz behizan, da ureta
0: salto. Ados, salto egitea ureta da zuzenean. Ados.
1: Ondoran ezan da, zangara bat egitea, no? Ez da, buruz.
0: Ados.
1: Hemen ere, John Salinas
0: Ba, hori da.
1: Ezin asmatu zanga,
0: esaten.
1: Zanga.
3: Da, baina oso, atzanin oso politxo gatu.
1: Jo, oso ondo izuen, zidan politxo ez izan.
0: Ikasi arte ez da.
1: Bai. Eta, abeste gertan, kuriosu
0: da,
1: eta hazi gara, asko guztiak zitzaidan melodioetan. Iru bat egin ditu, asko guztiak zitzaidan.
0: Pentsa. Estiloa batik akaso?
1: Estiloa batik, bai.
0: Claro, batzuetan akaso hain barneratuta dituzun gauza batzuk dira, ez? Esan duzula, hain beste entzun duzu, gero gustura geratze hori ere koste egingo dela. Begira. Itzak, bueno, nik pixka bat ikusten dut, kolorean zanga, zuri beltzetik kolorera maitasuna lagun. Nik pixka bat horrela ikusten dut. Hau da, maitasun historio bat sartzen da, zuri beltzetik koloretara pasatzen gaituena. Ez dakit hortik doan, nik horrela interpretatu dut.
1: Josu, bizan dizun bezala, asko gustatzen zaitu hori.
0: Bota, bota.
1: Keba. Nintza ez era gizartia hori bat.
0: Ados.
1: Popako bat.
0: Ados.
1: Azken bolan...
3: Beste popako bat.
1: Bai, karta bat idatzi dut. Bueno, iai esangotzat, zelan idatzi duten. Eta izan berda, bueno, iai esangotzat, zelan enberda duten. Eta beste dauz asko. Ez dau pentsaten. Ez gaparaten gauza bat etxea inusentekesetako honen laguntza.
3: Ez inusentekesan, horrek inusentekesan atzetik beste ideologisa bata.
1: Hori da.
3: Eta horrek bihurtzen gatzu grisak. Horrek bihurtzen gatzu grisak.
1: Hortzera, du nire, guazen urretan zangatzea, da guazen aztea geugazenak isiaten ustabe.
0: Begita zanda.
1: Hori da.
0: Baiz, aurreko amegira, gure esan duzula, adimen artifizialaren erabilera eta bat eta beste, eta orain, jakinda, Alemaniara zoaztela, aurrekoan, alako ari bat irakorri nuen, jendeak galdera bat egin, eta erantzunak, eta, joe, nola egiten zuten garai batean, zera gabe, mapen aplikaziorik gabe, bilaiatzeko, eta erantzunen artean, ba, alperrikako kilometroak eginda, edo galdu eta esan, bueno, ez gara horra iritsi, baina hemen geratuko gara. Eta horrelako ez egizema gauza, eta realitatea zen, mapak irakurtzen genek igela, ez?
3: Bai, eta jenteari galdetzea ere ez zigura inbesteko lotza emoten. Ez dala, iso ez dala pasaten.
1: Ez? Eta galtzea ere politza zen.
3: Bai.
0: Ez, eta gaur egun, ez? Nola ibiltzen garen, lerdo bezala, kontuz, mapen aplikazio baten atzetik galduta. Ze hori ere...
3: Bai, hori be, bai.
0: Hori ere gertatzen da, hau da, ustetan, hobea den horretan, sartu eta galdu, ez? Ostras, ze hori ere zer pentsatu ematen duena da. Zuek, Alemaniara, bazoazte, hau da, gauza bitxietako bat, ez?
3: Bai.
0: Nola lortu da, nola sortu da Alemaniako aukera?
3: Atxo mi fama udalako.
1: Oso luzea izan da, oso luzea. Hau da ondala urte bi edo, izango zan. Ba, bueno, ba, aleman bat etortzen da batzutan azkaderritik eta hori, berra kontzertu eta ite ban. Eta esantzen gure lagun bat egin, jo, ustako azten jotaki eta torti eta ez daiz eta... Bueno, jotaki eta torti nahi basu, txominia zorbaen, porre uran bat egin zide. Eztiak ekoa.
0: Claro.
1: Nes? Eta hortiari hortatik hasi tiratzen, eta bai, dezutela nahi, eta ez da gizu, ba, ujungu inake eta hori, eta ba. Horxe, sortatu da. Dago betxi laguna hartu dugu gurekin juteko, eta nireta tristu nahi zango da.
3: Bai.
1: Bilekut.
3: Aventuri.
0: Aventuratxo bat. Gero?
1: Bai, beste aventura izan da, behatu haue koloretan zanga egiten dute, eh? Ez daukate WhatsAppi, ez daukate emaili, ez daukate... Ez da reza, komunikatzea.
0: Da, telefono batera deitu eta suerte izan, eh?
1: Anantzen. Bai.
0: Akaso faxes, ez? Gora indik ere baten bat.
1: Baten batu emeia, besteak ez. Eta hori gehiago zango izu. Behar zuen dana fizikoa. Biniloa dosierra.
0: Dena fizikoan.
1: Fizikoan. Abizatu digute, la txartela eta ez diala erabiltzen, lekoa denetan, eta bat, da dira emateko, eta badago horri irauketa bat.
0: Bai, erresistentzia bat, ez? Nola baita ere, datorren ez, daukagun gizartearen aurrean, oraindik ere, ba, frenu bat, ez? Ba, zuk esatzen da, beste modu batera, lasaiago, kanpotik gehiago egonda, beste kontrol bat zure buruarekin, ez? Hori ere, ba, aztu egiten zegulako askotan, ez? Kontrola galtzen dugula gure buruarekin, eta hori guztia. Bai, ze fisikoan, viniloan atera duzu, kompaktoan ere bai?
1: Arrabez, kompaktoan
3: atera.
0: Viniloan ez duzu atera.
1: Nahigen duen atera, baina, presupuestu,
0: ez claro, ez du ematen. Grabatu, lastrarenean grabatu duzu, etxean aparte lastrarenean?
3: Bai, tio peten grabat, agero lastrak horre, arrekalden lastrak, eta Txufo Wilson empty filesekun magixiaz
1: betxean ere asko landuta base da nak eta horiek zergatik batuka beti gabe da agarra egon balda asko da horregatu
0: noski baiatz zuzeneko gehiago ez dakit non dituzuen gero Euskal Herrian baute dituzuen
3: bai, ba Bilbon bebalakau pasai doni banen Dabala Bandonostin, petxiaz.
0: Begira.
3: Iruñan bebai, ez?
1: Labanen joko dugu ere.
0: Bueno.
1: Eta zindonen joko dugu, eta bueno.
3: Bueno, orgabiz.
1: Eta ber, deitzu da gazenti, ba gu guztuak mugaz.
3: Hori da.
0: Zigur baiatz.
3: Anima.
0: Zigur baiatz, hortan.
3: Anima geuaz koloretan dantzan gatzen.
0: Naiz eta itzali gabeko iritik bidali duzuen gutun bat, ez? Norbaitere. Ez dakit itzali gabeko iritik gutuna bidaltzearen ondorio den kero koloretan zanga instrumentala jartzea da. Bueno, iluntu egin dugu eta kolore bizkat emango diogu guztiari ez. Txantxak. Itzali gabeko iritik gutunak badu olako kutsu nostalgiko bat ez dakit gitarrek ematen dute olako rollo British bat, ematen diote guztiari naiz eta akustikoak, sinteak beste giro bat eta eramaten gaituen eta zer esanik ez, horren zuten dira lauta da?
3: Teklatu bat da, berez
0: bai, teklatu baina, teklatu bat lautera eraman da?
3: Bai, nik lastraekin hitz egiten esaten, berez abestia honen abatu hau sortu dira lehenengo hitzak eta gero musika hainbat kantatan, ez? Eta bat hau zesan. Eta izan zen Haruki Murakamiren liburu bat irakurri ondoren etorri gaztan olako buruko neure honek, ez? Eta ba, iruditzen gaztan oso unibertso egokixezala hainbat gauza planteateko, ez? Da bizkatamen diskun bada flotaten kanta baten baino gexagoetan identidadin inguruko osnarketak edo zalantzak eta bizkata bize da, ez? Zein da itzalazu edo nini edo zu eta ba berez, ba japoniar baten liburutik sortutako idea batzutaz, kontanetzan hori lastre, baina gero melodixik eruten itxun ez da, musika rusure ruso, za, no sé por qué zanetan lastre, pero a mi me pide balalaikas da,
0: jajaja,
3: eta atzanin azirako tin-tin, olako badakar, olako melodisa oriental bat, takero hori, eta koros y danzas del ejército ruso, eta bizka...
0: Hori esan berren, kor hori zer da, sinte batekin egindako koro, bai, bai, bai,
3: bai,
1: izugarria da, benetako,
3: bai,
0: bai, bai, bai,
1: bai, izugarria da, gu biok ipin egin duen aurpegi hori entzun duen, hori bere bat ikertez.
3: Increíble izan zan, ze edan ba txufuaz da lastraz lokalin eta ba bueno musiki bitzen da bitxartin de azizan hau joten eta lagu aten da lastra pero esta es nuestra canción si sí. Neban ez autu eta hori izan zan flipant izan ostras de repente hartuan karakter bat
0: claro
3: bai ikara garrixe
0: esan duzu, bueno, ez itzalaz, nizu, hori batetik baina, nik zalantza bat dut eta hori bueno, ez, liburuaren egileak akaso jakingo du, irakurtzen duenak ez dakit badakien iriaren eta herriaren edo inguru ruralaren arteko dikotomia bat ere adierazi nahi du bueno, itzauetan?
3: Ba, berak Murakamik ez dakit, baina hori nire gauza askotan agertzen den gauza bat da. Batez be bideoetan.
0: Ados.
3: Bideoetan, nire bideo askotako roioa da zeukontxe aipatu dozune. Eta hemen pasaten dana da bata dago arrezi batez inguratuta dagoen hiri batean, eta bestea dago kanpoan, eta kanpo korre idazten dio gutuna, eta azkenean ez dakizu norden nor, eta zer da zer.
0: Horregatik, bai. Zalantza hori horregatik sortzen zitzaidan, esaten
3: bai, olako bai, figurak... Bajo, ikusi zuzuk, eh?
0: Bai, ez dakit, akaso herrikoa ba, naiz, akaso herrikoa naizelako, eta irian bai. Arrakatuta sentitzen naizelako da, kontuz, eh?
3: Bai, eta ni bixetan bixinaz, ni claro, bilo bixinaz, claro. Azte burutan ondarrure jutena, eta bixak gustaten gataz, baina batzutan irisak itxoitzen hau,
0: bai.
3: Eta, bai, hori nire lana askotan ikusten den gauza bata, tonika bata.
0: Ba, begira. di gisa honetara bueno, itzaligabeko iritigutunarekin bukatuko dugu, ze, bueno, kolorean zanga instrumentala hor dago, ez du esango, ez, zazpigarren niretzako zortzigarren kantu bat bezala gehatzen da eta ez duek zazpi esan duzen, niretzako zortzigarren bat ere
3: hori da sorpresa, bai, bai, bai
0: hori da, eta esan da bezala, bueno, ba Euskal Herrian bat izango dira, Alemaniatik bira ona izan ezazuela, disfrutatu ezazuela
3: ba, eskerrik asko
0: eta buelta, bueno, txokoren batean ea elkarrik usteko moduan garen, eta zuek, ba, bueno, aurrera egite da besterik ez, ze horrako lanek, bueno, esan duzuen ez, ba, belaunaren arteko konexio ere lortzen baldin bada, ez da gutxi. Zorionak, eta eskerrik asko.
3: Ba, eskerrik asko zeuri.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: irratzaioa eta bilaga itzazu orain Twitter, Facebook, zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
0: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
3: Entzun!

Kaixo naizale, kaixo regezale. Roke FIBA entzuten ari zaia, jakintzazu rengo ordu betean da beti bezala. Termometroek gora ingutela, jakintzazu bozgorailuak fiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu regezukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzue naken. Gaurkoan ere, dab giroetan, influenza dab. Eta hor urrunean entzuten den ahotsa, Marcia Griffithsen ahotsa.

berriz esan dugu, Marcia Griffiths, baina ez da Marcia. Susan Cadogan dugu. Izan ere gaurkoan, Harlem Shuffle Records zigilua, izango da gure asteko klasikoa, haien lana abesti zarrak berriro kaleratzea baita, zazpi azbeteko viniloetan, eta baren azken berargitaratzeak entzutera goaz. Lehenengoa, Susan Cadoganena. Atzean, Susan Cadogan dan The Upsetters, influenza dab. Horren datorrena, Susan Cadogan, FIBA. Reggae FIBA.

Atzeko hau bai, atzeko hau bai, Marcia Griffiths. Gypsy Man. Harlon Shuffle Records, esan dugu direla asteko klasikoak. Genevan, Suizan, sortutako disko zigilu independentea da, Oliver Hardwinek zuzendua. Irurogeiko eta irurogeita marreko amarkadetako soinuen berredizioan espezializatua dagoen zigilua. Lehen esan dugun bezala, ez dute musika berririk grabatzen, haien lana nolabait bitxigalduak berreskuratzea baita.

Ekin lan egiten duguna, Norden Soula, Fanka, eta 60. hamarkadako garajea ere, noizea hemen sartzen dutelarik, formatua Milos Talentzat egindako edizioak dira, batez ere, lehen esan dugun bezala, 7 azbeteko singelak, eta zenbait LP bilduma baita ere. Bilduma horietan, erregea, hot sauce bilduma sorta da, erge klasikoaren altxorrak biltzen dituena, taia da, bostale, atera ituztena. Eta atera dituzten azken singelak entzuten ari gara, gaurko erregea fibirratxa joan, behintzat, hasiera hontan. Entzun dugun lehenengoa, berriro repikatuko du Susan Cadoganen Fiber alde batean, eta gero Diapsetasekin egin zuen influenza da hori. Horrengoan Marcia Griffiths entzuten ari gara, atzeko hau Gypsy Man deitzen da. Biak alabiak, urtarriaren 16an argitaratuak izan diren lanak izan dira.

bealdea entzuten ari bagara ere, aldea jarriko dugu hain zuentzako. Marcia Griffiths, Griffiths entzuten ari garela. Ez da aztu. Eta entzutera goazen abestia. The first time ever I saw your face. Zure arpegia ikusi nuen lehen aldia. Reggae Fiba, naiz irratia, gozatu.

Baina emakumezkoen ahotsak entzun ditugu lehen bi single hauetan urtarrilekoetan. Orain irailera goaz, aurreko irailean beste bi single atera zituzten Harlem Shuffle Recordsekoek. Lehenengo hontan, ez dut ari garen hontan, Neville Grant ez dut ari garen regabezlari jamaikarra, berezik irroita marreko amarkadako asierako soinengatik ezaguna dena. Eta single hontan, bi abesti. Lehenengoa, antzeko hau, Sick and Tired, aldea entzuten ari gara. 1973an argitaratua, eta hasieran kontratu zareten bezala, Lee Perryren Return of the Ango kantu instrumentalari, ahotsa jartzen dio Neville Grantek, Fats Dominoren abesti baten letrak erabiltzen.

Behaldean aldiz, Black Man's Time abestia topatuko dugu. Hau, 1972an atera zen roots reggae estiloko abestia. Kantu hontan, Pop Goes the Whistle aurkantaren doinua erabiltzen da, mezu sakonago bat ema.

Beno, eta Harlem Shuffle Recordseko argitalpenekin amaitzeko, irailan ateratako beste batekin jarraituko dugu. Atzeko hau txau ezagutzen dezute Stacking Horror. Eta King Horror beti, eta beti pentsatu horrela, pentsatu izan dut behintzat, hau txonen atzean, eta ez izan honen atzean, Laurel Aitken zegoela. Baina denetikan irakurtzen dut azken aldi hontan, eta dirudienez, Laurel Aitken bat zegoen ekoizpen hauen atzean, baina ahotsa Avril Lavigne-ena omen da. Eta nor zen Avril Lavigne? Bakalipso abeslari gisa hasi zen gizon bat, hirurogeiko hamarkadan, eta modu hortean ezaguna egin zena. Gero Laurel Aitkenekin, ba, horror reggae abesti hauek grabatu zituen atzeko hau, Ghost Hour. Ghost Hour aldean eta Dracula Prince of Darkness beste aldean.

hortik irakurri danez, Ghost Hour hau, single honen B aldea, White Label disko gisa bakarrik atera omen zen, eta oso zaila omen zen aurkitzea. Aldean esan dugu Dracula, Prince of Darkness, irrogeita betziko klasiko bat, Joe Manzanok ekoitzi zuena, eta urte askoan berritatu egon gabe, Harlan Shuffleek berriro kaleratu duena. Beraz zuekin King Horror eta Dracula, Prince of Darkness.

Garai hontan, Laura Lightkenek bere bigarren gaztaroa bizi izan zuen. Inglaterran zelarik eta eskamugimenduak gora egin zuen garai eder hortan, bere izan zen

duela, baina gure belaunaldiko eskazaleontzat beti izan da abeslari berezia. Askotan ikusteko aukera izan genuen Euskal Herrian, eta esan bezala laurogei tamar amarkada horietan bere izan zen eska musikaren jamaikar erreferentea. Eta horregatik izango delakoan Katalunian 2026ko azaroan, azaroren 14ean, hain zuzen ere, omenaldia egingo dio.

Charlie Brown eta konpainiak antolatzen duten Eskazal klubak bere hirugarren edizioa ospatuko du, esan bezala azaroaren 14 hortan. Eta bertan Mad About You izena eman dioten kontzertua antolatu dute. Bertan banda berri bat sortu dute hango musikariekin. Gonbidatu asko egongo dira, bai musikari bai abeslari bezala. Eta horiek guztiak, ba, laurelaik.

banda hontan Kataluniako All Stars guztiak egongo dira. Ahotsetan aldiz, ba, denok ezagutzen dituzuen ahots horie guztiak, Mr. Frikaska, Ruben López, Memisila, Dr. Calixto, Luismi eta Xeri, Twisted Wheeleko

Eta hau guztia Badalonako Estraperlo Club del Ritmen. Beraz adi bili, zebestela Sally Brown horregongo da zuen azezik bere kukumakastikarekin. Beno, talarogiko Lorleitkenen beste abesti mitiko bat, eta justo jaialdi honi

Laure Lightkenekin jarraitzen dugu, baina atzera egin dugu. Bere bigarren single bezala ezaguna dena entzuten ari gara. 1957 garen urtera joan gara. Eta atzeko hau singlearen behaldea dugu. They got it, lortu dute. Ganarrek independentzia lortu dute. Esan bezala, abestia 1957koa da, eta urte hartan Ganak lortutako independentzia ospatzen du abestiak. Kontestuaz gain, konturatu musikalki ere, oraindik regea sortu gabe zegoela, eska musika sortu gabe zegoela, eta atzeko aumento edo kalipsoa dela. Abestia garrantzi politiko eta soziala handiko abestia dugu. Jamaikarren eta Afrikar diaspora osoaren arrotasuna ere islatzen du. Deikotit esaten du abestelen esan dugu bezala lortu dute. Hori jokatzen du Laurelek Ganako herriaren askatasuna ospatuz. Aldean Mas Charlie abestia da. The Prisoner Song, hau ere urte berekoa, 57koa. Eta esan dugun bezala, Laure Lightkenen lehen arrakastetako bat izan zen. Mentoa, Kalipsoa. Nahasketa hortan eginiko abestia. Esan bezala, oraindik eska musika sortu gabe zegoelarik. The Prisoner Song bezala ezagutzen da bestia. Mento traizetik datorren doinua du, eta espetxean dagoen norbaiten historioa kontatzen du. Kasu hontan Mas Charlie pertsonajeari

gure memorian iltzatua geratzeko lana egin zuen. Beste alderdi garrantzitsu bat, Liquidator Music eta Tony Face ditu. Beraiengatik ezagutu dugu musika, haiengatik ikusi izan genuen zuzenean, eta haiengatik ere baditugu lan berriak hilda bat.

Relightken, Eskaren aita bitxia. Lehen esan dugun bezala artista oparoa izan zen. Tapiran etzegoenean, estudiora joaten zen material berria sortzera. Ta saio horietatik guztietatik, sekula argitara atera etziren amaigabeko zinta asko geratu ziren. Liquidatorrek zinta horiek berreskuratu, eta grabazio estudiora bultatu ditu proiektu horiek guztiak amaitzeko. Eta horretarako, Mighty Megatons taldearen laguntza izan du. Taldeak amaitu gabe zuen zatiak idatzi ditu, eta konpainamendu perfektua osatu du, laurel

lan hortan Liquidatorrek, Mighty Megatonsek eta Laure Laizkenek hiru single argitaratu zituzten. Eta gaurkoan azkena ekarri dugu, hirugarrena. 2024ko uztailean argitaratu

Eta hirugarren single hontan Lorelei Kenek de Paragons taldearen Only Smile klasikoaren bertsio dotore bat egiten du aldean, oraindik entzun ez dugun hortan. Bealdean berriz atzeko hontan lehenago ere grabatu azteukan On the Plantation izeneko roots rock reggae kantu kontzientea topatzen dugu. Baina bere diotenez nola ez, eta zalantzari gabe, inoiz grabatu den bertsiorik onena hau hemen da. Hala. Baina bertsio hori pixkanaka pixkanaka badoa, eta guazen de Paragonsen Only Smile horren moldaketa entzutera.

Beno, torain bai, espuela, benetako espuela, eh? Azkena. Larry Lightken, Jack, leurogita margarren amarkaderen bukaeran gaude. Konzertu aipatu dugu, Iruñako Artxai aretoan egin zen hori. Bertan, Italiako talde bat egon zen, Italiako reggae talde bat. Gridalo Forte Records zigiloko talde bat zigiloa bere. Influentzia handikoa garaiko musika zaleontzat. Taldearen izena, Radicina El Cemento, beraien lehen lan luzearekin zetozen, eta lan horri buelta batzuk eman genizkion. Time Has Come deitzen da besti hau, eta horrekin utziko zaituztegu urrengo aster arte. Alare, betikoa joan aurretik termometroa begiratu, gorri, topera dago, lasai, ez garritu, regezukarra, ona da,

0: Stop it.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.